0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi såg i det förra programmet hur situationen tillspetsade sig i Sydriket när Assyriens kung besegrat Nordriket och för bort hela befolkningen i fångenskap till Assyrien. Därmed har Sydriket inte Israel som buffert längre mellan sig och det mäktiga assyriska riket. Och nu har Sanherib i Assyrien sänt en stor här mot Jerusalem och Rabsake bär fram hälsningen från Assyriens kung som säger att Jerusalem borde ge upp för varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Vad gör Hiskia? Ger han upp och överger sig till Sanherib? Nej, han söker råd hos Herrens profet, det vill säga han söker Gud. Och genom allt han genomgår av svårigheter ska Hiskia lära sig att lita på Gud och bara på honom. Och när hans son Eliakim och sekreteraren Sebna och kanslern Joa kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättar för honom vad Rabsake har sagt. Så läser vi i andra kungabok 19, vers 1. Då nu kung Hiskia hörde detta, rev han sönder sina kläder och klädde sig nu i sorgdräkt och gick in i Herrens hus. På det här sättet visar Hiskia sin förtvivlan och även att han ödmjukar sig inför Herren Gud. Lägg speciellt märke till att han går in i Herrens hus. Och det är en god plats det, när livets stormar skakar oss. Och förtvivlans vågor väller in över vårt hjärta. Och Hiskia vet, det är tid att söka Gud. Vi läser vers 2. Och överhovmästaren Eliakim och sekreteraren Sebna och de äldste bland prästerna sände han klädda i sorgdräck till profeten Jesaja, Amos son. Jag vet inte om du har lagt märket i parallellen till den tid i vilken vi nu lever. Vår nation var en gång en kristen nation. Och den korsmärkta fanan, den var något mer än bara en symbol. Vi inbillar oss lätt att vi lever i en välutvecklad och civiliserad kultur med bildade människor och så att Hiskias nation bara bestod av ociviliserade hedningar. Tja, har du då i vår civiliserade tid hört någon av våra politiker, ledare för läroanstalter eller militära ledare vända sig till Gud, ödmjuka sig och be honom om hjälp? Nej, istället förlitar man sig på experter och lyssnar till dem med de rätta titlarna för att höra vad de ger för råd. Men de har man lyssnat till helt sedan jag var en liten pojke och det börjar bli en hel del år sedan nu. Men problemen växer lavinartat. Vi har förlorat kontrollen. Men vi är mer upptagna av att kamouflera nöden än av att finna lösningen på den. Inte ens i kyrkan hör vi någon vända sig till Gud. Istället släpper man hedendomen in i Guds hus. Men vår nations enda verkliga hopp idag, det är att vi vänder oss till Gud i vår nöd och vårt mörker. Men de ville inte höra, stod det om Nordriket. Och så slutade det med att de blev bortförda i fångenskap. Och så är det än idag. Man har inget lärt av historien. Ja, Israels och Juda historia är väl okänd för många. Och istället för att vända sig till Gud säger man, låt oss stå samman. Låt oss försöka en ny metod. Låt oss angripa saken från en annan vinkel. Låt oss anordna en stor konferens omkring problemet. Låt oss koppla in en psykolog eller en vetenskapsman så de kan visa oss vägen ut. Men alla de här krafterna och alla dessa experter har fört oss långt in i natten och problemen växer hastigt. Även om vi i korta perioder lyckats lackera över rosten så slår den plötsligt ut ännu starkare just när vi började hoppas att den äntligen var borta. Vår nation behöver Gud nu, det är sanningen. Så tacka Gud för att Hiskia både hade förstånd och även ödmjukhet nog till att söka Herren Gud. Han sänder en delegation till profeten Jesaja, vers 3 och 4. Och det sade till denne, så säger Hiskia, en nödens, tuktans och vanärans dag är denna dag. Ty fostren har väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske ska Herren din Gud höra alla Rabsakes ord, med vilka hans herre, kungen i Assyrien, har sänt honom för att smäda den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som han, Herren din Gud, har hört. Så be nu en bön för den kvarleva som ännu finns. Lägg märke till att Hiskia säger Herren din Gud. Han säger inte Herren vår Gud. Stackars Hiskia. Kanske han inte är så väl känd med Gud. Men han har i alla fall förstånd nog att åkalla honom i den tid som den judarike nu upplever. Ja, saken var väl egentligen den att han hade inte någon annanstans att vända sig i denna situation. Han var fullständigt instängd. Vi läser verserna 5 till och med 7. När nu kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sade Jesaja till dem, så ska ni säga till er herre, så säger Herren, frukta inte för det ord som du har hört, dem med vilka den assyriske kungens tjänare har hädat mig. Se, jag ska låta en sådan ande komma in i honom, att han på grund av ett rykte som han skall få höra återvänder till sitt land. Och jag ska låta honom falla för svärd i hans eget land. Ja, den profetian den gick bokstavligen i uppfyllelse senare. Lägg också märke till att profeten tröstar och uppmuntrar kung Hiskia. Gud säger, det är inte dig han har hädat, Hiskia, men det är mig, och jag har bestämt mig för att ingripa. O, om vi kunde lära att låta Herren få ta hand om våra fiender. Men problemet är att vi tar itu med dem, och då flyttar vi oss själva från trons förväntan och till att bygga på mänsklig strävan och egna tankar, mänskliga lösningar. Och därmed hindrar vi Gud att handla för oss. Och så slutar det hela med att vi kommer till korta och misslyckas. För hans tankar är så mycket högre än våra tankar, som vad himlen är högre än jorden. Tänk om vi kunde lära oss att alltid vända oss till Gud.

Andra Kungabok kapitel 19, verserna 8 till och med 13. Och Rabsake vände tillbaka och fann den assyriska kungen upptagen med att belägra Libna, ty han hade hört att han hade brutit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhake, kungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han åter sändebud till Hiskia och sade: så ska ni säga till Hiskia, Judas kung, låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig, så att du tänker Jerusalem ska inte bli givet i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla andra länder, hur de har gett dem till spillo. Och du skulle bli räddad. Har väl det folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var är Hamats kung och Arpads kung och kungen över Sefarvaims stad, över Hena och Iva? Ja, mänskligt sett så var det här ett budskap som borde skapa oro. För det var faktiskt sant att den assyriska kungen hade besegrat allt som låg i hans väg. Och nu frågar han Hiskia hur han kunde inbilla sig att han skulle kunna komma undan. Vi läser vers 14. När Hiskia hade mottagit brevet av sändebuden och läst det, gick han in i Herrens hus, och där bredde Hiskia ut det inför Herrens ansikte. Kära vän, vi behöver breda ut alla de nyheter och meddelanden som oroar oss inför Herrens ansikte, precis som Hiskia gjorde. Efter att programmet Vägen genom Bibeln började sändas har jag mottagit många underbara brev. Men jag har också mottagit brev som tillhör en helt annan kategori. Men det är länge sedan jag lärde mig att överlämna allt det här åt Herren och låta honom lösa problemet. Det är hans specialitet. Så om jag inte får sova en natt, så ligger inte jag och räknar får, men jag samtalar med herden. Det var klokt av Hiskia att lägga fram brevet inför Herrens ansikte. Vi läser vers 15 och 16. Och Hiskia bad inför Herrens ansikte och sade: Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du ensam är Gud, den som råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Herre, böj ditt öra till detta och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Ja, hör Sanheribs ord, det budskap som han har smädat den levande guden med. Lägg märke till på vilket sätt Hiskia vänder sig till Gud. Män som William Carey, Martin Luther, Hudson Taylor eller Moody bad på det sättet. Det var män som kunde ropa till sin Gud: Herre, hör du mig? Herre, öppna ditt öra för min bön. Har du någon gång upplevt det som om Gud inte hörde din bön? Så kände Hiskia det i den här situationen. Men han fortsätter att vända sig till Gud, vers 17 och 18.
det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har förrött folken och deras land, och de har kastat deras gudar i elden. Ty dessa gudar var inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Det som Rabsake hade sagt, det var sant. Assyriens krigsherr hade besegrat kung efter kung och kastat deras gudar i elden. Men, säger Hiskia, deras gudar var ju bara människoverk. Och så ber han Gud gripa in, så att alla riken på jorden kan förstå skillnaden mellan religion och tro på den levande Gud. Vers 19. Men rädda oss nu, Herre vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden erfar att du, Herre, ensam är Gud. Hiskias bön, den gäller lika mycket Guds ära som Hiskias räddning. Och nu ger Gud kung Hiskia svar genom profeten Jesaja. Vi läser vers 20. Då sände Jesaja, Amos son, bud till Hiskia och lät säga: så säger Herren, Israels Gud. Det som du har bett mig om angående Sanherib, kungen i Assyrien, det har jag hört. Gud låter Hiskia veta att han har hört hans bön. Även om Hiskia ännu inte kan se skymten av bönesvaret. Men han lyssnar till ordet från Gud och han tror. Och detta är vad Gud nu förkunnar för Assyriens kung. Vers 21 till och med 24. Så är nu detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och smädar dig, jungfrun, dotter Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du smädat och hädat? Och mot vem har du höjt din röst? Allt för högt har du upplyft dina ögon, ja, mot Israels helige. Genom dina sändebud smädade du Herren när du sade: med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, längst upp på Libanon. Jag högg ned dess höga cedrar och väldiga cypresser. Jag trängde fram till dess innersta gömslen, dess frodigaste skog. Jag grävde brunnar och drack främmande vatten, och med min fot uttorkade jag alla Egyptens strömmar. Gud återupprepar här den assyriska kungens skryt, när han hade sagt att inte ens bergens höjder kunde stoppa honom. Floder kunde inte stoppa honom. Han fann sätt att torka ut strömmarna. Öknen kunde inte stoppa honom. Han grävde sig brunnar. Men nu riktar Gud sitt budskap till Assyriens stolta kung. Gud säger att det är Gud som uppreser riken och fäller riken. Ja, i Jesaja kapitel 10, vers 5 kallar Gud Assyrien för min vredes ris. Det är Gud som håller hela världen i sin hand, även om människan i sin ondska gör allt för att ödelägga både varandra och den jord vi lever på. Människan är ond.

Och Gud förkunnar vidare för den stolte assyriske kungen. Andra kungabok 19, 25 och 26. Har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta? Av ålder bestämde jag ju så. Och nu har jag genomfört det. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhögar. Deras innevånare blev maktlösa, de förfärades och stod med skam. Det gick dem som gräset på marken och gröna örter, som det som växer på taken och säd som förbränns innan strået har vuxit upp. Det Gud egentligen säger är att länderna som Assyrien angrep kunde inte försvara sig så effektivt, därför att Gud hade låtit fylla deras hjärtan med fruktan. Det var Guds dom över dem. Och så säger Gud vidare till Assyriens kung i verserna 27 och 28. Om du sitter eller går ut eller går in, så vet jag det, och hur du rasar mot mig. Men då du nu så rasar mot mig och då ditt övermod nu har nått i mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på. Och därefter så vänder Guds budskap sig till Hiskia och berättar vad som ska vara tecknet på att detta verkligen ska ske. Vers 29. Och detta ska för dig vara tecknet. Man skall detta år äta upp vad som växer upp av spillsäd och nästa år av självvuxen säd. Men det tredje året ska ni få så och skörda och plantera vingårdar och äta dess frukt. Det är tydligt att närvaron av assyriska trupper har hindrat folket i Jerusalem att både så och skörda. Gud ger nu ett löfte om att kornet som växer vilt, det ska vara nog att leva av. Och även nog till att kunna så det tredje året och då skörda i fred. För då ska Assyriens soldater inte längre vara där. Vi läser verserna 30 till och med 32. Och den räddade skara av Judas hus som blir kvar skall åter skjuta rot ned till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem skall utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. Herrens nitälskan skall göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han skall inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han skall inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Ja, Jesaja kommer med ett otroligt frimodigt uttalande. Men det är Guds ord. Och säkert var det många i Jerusalem som undrade om Jesaja verkligen var en sann profet. För när Jesaja hade profeterat att en jungfru skulle bli havande och föda en son, så sa folket sannolikt, ja, och när ska det ske? Men det skedde inte förrän 700 år senare. Och ingen av dem som hörde Jesaja uttala profetian var i livet när den blev uppfylld. Men nu så står den assyriska hären utanför stadsmuren. En mäktig armé som intagit allt som låg i deras väg. En av dåtidens mest fruktade arméer.
Och nu säger Gud genom profeten Jesaja inte bara att de inte ska inta staden, men inte ens en pil ska de lyckas skjuta in i Jerusalem. 185 000 soldater runt omkring Jerusalem. Och av dem så fanns det säkert mer än en skjutglad bågskytt som kunde skjuta i alla fall minst en pil över muren. Och om det sker så är inte Jesaja en sann Herrens profet. Men Herren hade också sagt varför han ville skydda staden. Vers 34. Ty jag skall beskydda och rädda denna stad för min och för min tjänare Davids skull. Gud gör det för sitt namns skull och för Davids skull. Och av Davids ett föddes också långt senare en son vars mor var jungfru, nämligen Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och när en troende ber till Fadern i Jesu namn så hör Herren för Jesu Kristi skull, pris ske Gud. Vi läser verserna 35 till och med 37. Och samma natt gick Herrens ängel ut och slog i assyriernas läger 185 000 man. Och när man tidigt följande morgon kom ut fick man se döda kroppar ligga där överallt. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och tågade tillbaka, och han stannade sedan i Nineve. Men när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dräpt med svärd av Adramelek och Sareser. Därefter flydde dessa undan till Ararats land, och hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Adramelek och Sareser var faktiskt Sanheribs söner. Tänk, han mördades av sina egna söner. Sanherib hade länge triumferat och han hade besegrat många kungar. Men i sitt högmod hånade han Gud och bedrog sig själv. Men Gud bedrog han inte. Och han blev tvungen att skörda vad han hade sått när Jesaja profetia nu bokstavligen gick i uppfyllelse. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att påminna om vad Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. Och då återstår det bara att säga på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Hesekiel kapitel 47 och vers 12 upp för mig. Texten handlar om tempelkällan och om den dubbla strömmen som profeten fick se. Men innan jag går vidare i den här texten, som också har förankring i Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 2, vill jag be om Guds andes fortsatta vägledning och hjälp. Gode Gud, du som för härskaran där uppe fram i räknade hopar, låt mig också få del av din gränslösa vishet och kraft, så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört till den som vill lyssna med ett öppet hjärta. Amen. Hos profeten Jesaja kan vi läsa om Guds storhet och makt. Jesaja kapitel 40 och vers 26 enligt 1917 års översättning lyder så här. Han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda uteblir. Han, alltså Gud, som för fram härskaran där uppe, är densamme som har skapat vår himmel och jord, och i framtiden det nya Jerusalem, som Johannes skriver om, att en ängel visade honom. Så här står det. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Uppenbarelseboken kapitel 22, verserna 1 och 2. Enligt Svenska folkbibelns översättning. När jag som människa försöker förstå någonting om Guds oerhörda kraft och makt, så svindlar min tanke förstås. Men jag kan ju, utan att behöva förstå allt i detalj, ändå glädja mig i mitt hjärta över att få ha lärt känna en sådan Gud som älskat mig först, innan jag ens visste om att han fanns till. Hur många år skapelsehistorien spänner över, enligt vårt sätt att räkna tid, vet jag ingenting om. Och frågan är väl om det är så viktigt att känna till. Jag vet ju inte varken var allting började eller var det eventuellt ska sluta en gång i framtiden. Och då tycker jag inte heller att det är någon mening med att spekulera i om det har tagit ett antal tusen eller miljoner år från början till den punkt där vi är nu. Och hur lång tid som är kvar, som Bibeln benämner evigheten. Om vår tid korsar evigheten någonstans, så är det väl i en punkt som ständigt förskjuts, men som vi kallar vårt nu, ett ögonblick i taget. En fråga är då, kan någonting som ligger långt borta, bakåt eller framåt i tiden, samtidigt ligga nära? Låt oss göra ett tankeexperiment. Vi tänker oss tidens förlopp, inte som en linje eller tidsaxel,
utan som en spiral med ett antal tidsvarv som en tråd lindad tätt in på nästa varv. Då kan ju det som enligt vår uppfattning en lång tidrymd längs hela varvet ändå ligga väldigt nära nästa spiralvarv, eller hur? Det som förgår är tid. Det som består är evigt. Om tiden som begrepp upphör att existera, därför att allt är ett oändligt nu, där ingen och ingenting åldras, förändras eller upphör, då så börjar vi möjligtvis närma oss Guds sätt att se och handla. Skriften säger att för Gud är ingenting omöjligt, och han styr allt med sin makts ord. För honom är en dag som 1000 år, och 1000 år som en dag, står det. Det betyder ju inte att tiden inte existerar, men det betyder, såvitt jag förstår det, att tid är någonting relativt, beroende på vilken föreställning man har och var man alltså utgår ifrån. Gud styr alltså tiden, historien och allting som hänger samman med materien. Tiden upphör inte förrän ängeln, enligt Uppenbarelseboken kapitel 10 och vers 6, deklarerar att tiden är ute. Eller som det står i den gamla översättningen, ingen tid skall mer givas. Då är Guds hemlighet av nåd, försoning och frälsning fullbordad. Och jag ser det som att Guds tidsålder av nåd då är slut. Vår Gud har alltså allt i sin hand och styr allt. Den osynliga, andliga världen med allt vad den innebär styr han, lika väl som den synliga och för oss människor uppenbara. Jag vet inte om det finns en värld av antimateria, som en del forskare anser. Men om den finns, så styr Gud den också. Precis som han styr gravitationen och alla andra lagar, som vi kallar naturlagar, i universum. Lagen om sådd och skörd är ju en sån. Därför är det ju ingenting underligt med att träden i det nya Jerusalem bär frukt varje månad, som jag läste om tidigare. Deras frukt ska inte ta slut, står det. Varje månad ska träden bära ny frukt, ty deras vatten, alltså livets vatten, kommer från helgedomen, alltså från tempelkällan, enligt Hesekiel 47 och vers 12. Gud har alltså ordnat det så att vatten från helgedomen bevattnar livets träd. Hur många det är står inte, bara att de står mitt på stadens gata, på varje sida om floden. Har du fått 12 skördar någon gång med ett sånt välsignat vatten? Nej, jag kunde väl tänka mig det. Men så lever vi ju också nu och här på jorden med många begränsningar, både i oss själva och i naturen, som suckar efter befrielse. Vad det är för slags frukt som växer på livets träd i Guds paradis får vi inte veta. Kanske har Gud ympat träden så att de ger alla slags frukt samtidigt, eller olika
varje månad. Gud har ju all makt i sin hand och kan befalla träden att bära vilken frukt han vill, lika väl som han lovade att befalla sin välsignelse att komma extra rikligt över Israels barn under det sjätte året, så att deras gröda sedan räckte över sabbatsåret för 3 år framåt. Du kan läsa om det där i tredje Mosebok kapitel 25 och vers 21. Det finns så mycket som jag inte förstår. Det står till exempel att trädets, observera inte trädens, utan trädets blad ger läkedom åt folken. Om ordet läkedom här har samma betydelse som i vårt språk, så innebär det ju att någonting behöver läkas. Vad är det som behöver läkas? Jag vet inte det, men Gud vet naturligtvis. Annars hade den läkedomen inte behövts. Döden ska inte vara mer, utan blir besegrad och kastad i eldsjön, står det i Uppenbarelseboken 20 kapitel och 14 vers. Det finns många frågor om lidandet som vi ställer oss här på jorden. Troligen är de flesta typer av lidanden en följd av att synden en gång kom in i mänskligheten. Det betyder förstås inte alls att alla som lider eller blir sjuka själva har syndat. Men syndens konsekvenser med fördärv av miljön i alla dess former kan ju räcka till att fundera över, eller hur? Sjukdom och lidande drabbar alla människor utan urskiljning, ser det ut som. Det verkar att vara en del av livet. Bibeln talar också om en form av lidande som blir positivt bedömd, om man kan kalla det så. Alltså då vi får lida för vår tro på Jesus. Då ska vi tacka Gud för att vi är värdiga att lida för det namnets skull. Om vi istället ska ägna oss åt den ljusa och glada sidan av himlens verklighet, så blir den nog av en sort som vi aldrig skulle kunna ana, därför att något liknande aldrig har funnits på vår sargade jord. Guds härlighet ska lysa upp själva himlen, och dess ljus är lammet, står det upp, därför att något liknande aldrig har funnits på vår sargade jord. Guds härlighet ska lysa upp själva

0: Han befaller alla blommor och andra växter att ha en viss för ögat harmonisk färgskala och dofta på ett underbart sätt. Så blir det så. Inget orent ska komma in där, står det i Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 27. Om det sen betyder att ingen frukt på något träd någonsin ska ruttna, det vet jag inte. Men en sak kan vi vara säkra på, och det är att Gud är suverän i allt vad han gör, och jag är övertygad om att allting i Guds himmel kommer att vara fullkomligt i en absolut renhet. Jag tror också att våra jordiska och mänskliga begränsningar ska vara borta för alltid. Vi kommer antagligen att vara lika Jesus, till exempel så att vi kan förflytta oss i den himmelska härlighetens rymder utan någon annan kraft än vår tankes vilja. Kanske kan vi också vara på flera ställen samtidigt. Jag vet inte. Den himmelska lovsången inför Guds och Lammets tron med över 100 miljoner änglar, som det står om i Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 11, som stämmer in med den vitklädda skaran som ingen kunde räkna enligt Uppenbarelseboken 7 vers 9, tror jag kommer att bli så underbar så det går inte att föreställa sig. Jag tror att vi också kommer att få uppleva ett sånt kärleks- och kraftflöde från Guds tron och rakt in i våra hjärtan som vi aldrig kunnat drömma om eller föreställa oss. Om du känner dig ledsen och nedstämd för att du kanske inte tycker att du duger eller att din tro inte är stark eller bra nog när du tänker på Guds kärlek och den kommande härligheten i Guds gemenskap, så ska du veta att de tankarna inte kommer från Gud. Den enda som vill få dig på sådana tankar och helst få dig att överge din tro helt och hållet är djävulen, Guds avsvurne fiende och lögnens fader. Tänk så här istället. Ingen människas kärlek eller annan prestation kan förläna henne en plats i Guds himmel. Det är bara ett resultat av Guds nåd genom det försoningsoffer som Jesus betalade på Golgata kors med sitt eget blod. Ingenting annat. Det enda som krävs av dig och mig är att vi sätter hela vår tro och förtröstan på att Jesus är uppstånden från de döda och bekänner honom som Herre i våra hjärtan och inför våra medmänniskor. Då blir vi frälsta, enligt Guds ord i Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9 och 10. Och har också Jesu löfte om en plats i Guds himmel med ett evigt liv i segersång, lov, pris och ära till honom Jesus, Guds lamm som blev slaktat för att försona oss med Gud. Den som är trogen in till änden får då vara med i den stora vitklädda skaran som står inför tronen och ropar med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Uppenbarelseboken kapitel 7 och vers 10. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till det 20:e kapitlet i andra kungabok, där det berättas om kung Hiskias sjukdom, hans tillfrisknande och hans misstag, när han öppet visar all juda rikedom för Babels sändebud. Och kapitlet avslutas med Hiskias död. Det var ingen kung som Hiskia efter David. Och när vi nu vandrar genom kapitel 20 ska vi samtidigt tänka på det vittnesbörd Gud ger kungen i andra kungabok 18:3. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Det vi nu läser sker i kung Hiskias 14:e regeringsår. Så det sker faktiskt före det vi läste om i förra kapitlet. Men allt i kapitlen 18 till och med 20 handlar om den tiden då Hiskia regerade i Sydriket. Därför läser vi alltså i andra kungabok 20, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade till honom: Så säger Herren, dra för sorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. Hiskias insjuknande, det återfinner vi tre ställen i skriften. Först här i andra kungabok kapitel 20. Sedan i andra krönikerbok kapitel 22 och så i Jesaja kapitel 38. Och var och en av dessa ställen innehåller detaljer som ger oss mera information om denna händelse. De utfyller varandra. Men det måste ha varit en svår uppgift för Jesaja att gå till kungen med budskapet, du skall dö. Även om det ju är sanningen om alla människor att vi skall dö. Även om vi inte vet stunden eller ögonblicket. Men sanningen är att vi egentligen bara äger två ting, ögonblicket och evigheten. Och i Hebreerbrevet så uttrycks det så här i kapitel 9, vers 27. Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Tidpunkten känner endast Gud. Men jag har lust att fråga dig. Om du visste att du skulle dö nu inom 3 dagar. Skulle det då förändra något när det gäller ditt sätt att leva nu? Jag känner varken min egen eller din dödsdato. Men jag vet med säkerhet att du ska dö och därefter dömas. Jag talade i telefon med en medelålders man som just var opererad för cancer. Men som av läkarna hade fått klar besked att döden nu faktiskt klappade på hans dörr. Och han sa till mig, Kurt, när du plötsligt står ansiktet i ansikte med döden så kommer allt i ett annat ljus. Många saker som jag hade trott var viktiga har blivit så betydelselösa. Och många saker som jag nästan inte ens tänkte på är nu plötsligt mycket viktiga. Över varje dag, ja, över var timme av mitt liv vilar nu evighetsperspektivet, sa han. Låt oss ha det i våra tankar när vi nu ska se på Hiskias erfarenhet. Han har just fått beskedet, du ska dö. Bered dig att möta din Gud. Vi läser vers 2 och 3. Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade, ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert. Under djupa depressioner, när vi upplever svårigheter och sådant som kanske sårar oss fruktansvärt djupt, så har väl mer än en av oss sagt, jag skulle önska att jag var död. Men i det ögonblick vi trodde vi skulle dö, ropade vi gärna till Gud för vårt liv. Låt mig leva. Låt mig leva. När vi verkligen konfronteras med döden, så blir många av de problem som bottnar i vår själviskhet plötsligt inte så viktiga längre. När vi får nåd att besinna att Gud är Gud och evighetsperspektivet står klart för oss, då blir det viktigt att leva så att vårt liv blir till Guds behag och Guds ära. Nu ska du dö, säger profeten Jesaja till kung Hiskia. Och han vet, nu kan bara Gud och ingen annan hjälpa mig. Nu är det bara ett under som kan rädda mig. Därför vänder han sig nu till Herren som kan göra under. Och låt mig få säga det. Jag tror på under, men inte på undergörare. Och när Hiskia inför Gud nämner att han vandrar troget inför honom av ett hängivet hjärta, så är det därför att han ser sin dödsdom som ett tecken på att han misshagat Herren. Och genom att nämna det goda han har gjort vill han bara ge Gud äran, för det är genom Guds nåd som han har kunnat göra det som är rätt. Det är som om Hiskia säger, Herre, det är ju uppenbart för många i Sydriket att jag försökt vandra i Davids fotspår. Därför må du i din barmhärtighet inte rycka bort mig genom en ond, bråd död. För då kan ju Juda tro att Herrens löfte till sina fromma är förgäves. Du är trofast Gud, därför ber jag om ett under.

Av profeten Jesaja får Hiskia det beskedet att han ska dö, och han vänder sig till Gud och gråter ut inför hans ansikte. Andra Kungabok 20, vers 4 och 5. Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden kom Herrens ord till honom. Han sade: vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk. Så säger Herren, din fader Davids Gud: jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp i Herrens hus. Herren såg Hiskias tårar. Ja, han har sett många tårar. Även dina, det kan du lita på. Och Herren lovar inte bara att förlänga hans liv 15 år, men också att befria Juda från den mäktiga assyriska fienden. Vi läser vers 6 och 7. Och jag ska öka din livstid med 15 år. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand. Ja, jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull. Och Jesaja sade: hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaren, och han tillfrisknade. Fikonkakan var vid den här tiden inget okänt medel för att bringa en bullnad till mognad. Så vi kan säga att vid det här tillfället så använde Gud en naturlig metod och samtidigt en övernaturlig metod i kombination. Ungefär som att tillkalla en läkare och samtidigt sammankalla församlingen till förbön, utan att se någon motsättning i det. I andra krönikerbok 16 berättas om Asa som fick en sjukdom i sina fötter och att sjukdomen blev mycket svår. Men, står det, trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. Det var inte fel att söka läkare, men det var fel att inte söka Herren. En annan sak är att Herren kan gripa in och hela också den som läkarvetenskapen måste ge upp. Men vare sig Gud griper in och det sker på ett naturligt sätt eller genom ett under, så är det Gud som handlar. Och att Hiskia inte ögonblickligen tillfrisknade, det förstår vi av Hiskia fråga, kapitel 20, vers 8. Och Hiskia sade till Jesaja: vad för tecken ges mig på att Herren skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus? Sjukdomen var så svår att Hiskia behövde inget tecken när Jesaja förkunnade: du skall dö. Men nu ligger han här och känner den dödliga sjukdomen i kroppen fortfarande och har inget annat än Herrens löfte. Och upplever kanske att hans svaga tro behöver ett tecken för att kunna tro att löftet gäller mig. Och Gud besvarar den bönen. Gud handlar inte efter ett schema, men efter sin vilja. Och han som både har skapat oss och älskar oss vet också vilken väg som är den bästa för oss. Jakob blev martyr. Han mördades av Herodes. Petrus å andra sidan befriades ur fängelset.
som sångaren uttrycker det, hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert, den väg du mig för mig är den bästa ändå. Nu ber Hiskia om ett tecken och Jesaja svarar, verserna 9 till och med 11. Jesaja svarade, detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har lovat. Skall skuggan på soluret gå 10 steg framåt eller 10 steg tillbaka? Hiskia sade, det är lätt för skuggan att sträcka sig 10 steg framåt. Nej, låt skuggan gå 10 steg tillbaka. Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på Ahas solvisare gå tillbaka de 10 steg som den redan hade till ryggalagt. Skuggan går 10 steg tillbaka, det vill säga Hiskia fick sitt tecken, och han tillfrisknade. Och lägg även märke till vad som var det första han skulle göra med sin återvunna hälsa. Hiskia sa i vers 8, vad för ett tecken ges mig på att Herren ska göra mig frisk så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus. Bli frisk så att jag kan gå upp till Herrens hus.

Hiskia har fått uppleva att Gud helar honom från den sjukdom som egentligen skulle ha avslutat hans liv. Vi kan säga att han fick leva 15 år på övertid. Och det var faktiskt både nationens och hans efterkommandes olycka. Och tragedin den börjar helt enkelt med att kungen i Babel sänder ett krya på dig kort och en gåva. Den uppmärksamheten från Babels kung får Hiskia till att känna sig betydelsefull. Och han visar det främmande från Babel att han är en ganska rik och mäktig man. Tänk, han har redan glömt att han för en kort tid sedan var hjälplös och ropade till Gud för sitt liv. Nu är han högmodig över sina jordiska skatter. Andra Kungabok 20, vers 12 och 13. Vid samma tid sände Berodak Baladans son, kungen i Babel, brev och gåvor till Hiskia. Ty han hade fått veta att Hiskia hade varit sjuk. Och när Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Ingenting fanns i Hiskias hus eller för övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Här fanns i kungens hus enorma och stora rikedomar som inte var kända av alla. Det står faktiskt att det fanns ingenting som Hiskia inte visade. Det är Jerusalems dolda skatter som nu visas öppet för Babels sändebud. Hiskia borde ha vetat att detta misshagade Herren. Vi läser vers 14 till och med 17. Men profeten Jesaja kom till kung Hiskia och sade till honom: vad har dessa män sagt och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: de har kommit från fjärran land, från Babel. Han sade vidare: vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade: allt som är i mitt hus har de sett. Ingenting finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Då sade Jesaja till Hiskia: hör Herrens ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag skall föras bort till Babel. Ingenting skall bli kvar, säger Herren. Gästerna kartlägger noggrant allt. Hiskia glömde att Babel och Jerusalem alltid står i strid med varandra. Han blev så imponerad av Babels vänskap och av gåvorna. Och nu visste Babel allt man behövde veta för att beröva Jerusalem skatten. I Jakobs brev kapitel 4 står det: ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Nu är Hiskia frisk. Faran är över. Han söker inte Guds råd för att veta hur han ska handla i förhållande till besökarna från Babel. Han tar saken i egen hand. Han är en rik kung. Salomos ordspråk, kapitel 16, vers 18 säger: stolthet går före undergång
och högmod går före fall. Av profeten Jesaja får Hiskia veta att därför att han visade detta för gästerna från Babel så ska allt föras till Babel. Vers 18 och 19. Och söner till dig, de som skall utgå av dig och som du skall föda, dem skall man ta. Och det skall bli hovtjänare i den babyloniske kungens palats. Hiskia sade till Jesaja, gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sade vidare, ja, om nu bara frid och trygghet får råda i min tid. Tänk vilken lycka för Juda rike och för Hiskias barn om Hiskia hade dött på fastsatt tid och inte fått leva 15 år på övertid. Men kombinationen av undret som gav honom hälsa plus hans jordiska rikedom gjorde att han glömde att leva i Guds fruktan och började istället att leva i ett växande självliv. Hör egoistens tragiska uttalande. När Jesaja har förkunnat att Jerusalems rikedomar ska föras till Babel och hans söner ska bli tjänare i Babels palats, då säger Hiskia, gott är det budskap du har talat till mig. Bara det inte drabbar mig. Det är ju det han säger. Bara det råder frid och trygghet så länge jag lever, så kan det vara detsamma vad som sker med mina barn och med Herrens folk och med Jerusalems skatter. Har du hört något så fruktansvärt? Vad Hiskia egentligen säger är, får jag bara behålla hälsa och rikedom medan jag lever, så är det allt jag önskar. Inför profetens budskap om att Babel ska överta Jerusalems skatter och föra folket i fångenskap, säger alltså Hiskia, gott är det budskap du har gett mig. Ingen ånger, ingen syndabekännelse. Allt han önskar är hälsa och hög levnadsstandard. Vad som sker med Herrens folk, det betyder mindre. Att katastrofen väntar hans barn tycks inte heller oroa honom. Och jag måste säga att i själavården möter jag en del människor med precis samma sinnelag. De är i en eller annan nöd. De vill ha förbön. Men det är ingen ånger över synden. Inget behov av att verkligen möta Gud. Om man bara kan få hjälp med problemet så önskar man inget mera. Bara man får ha hälsa och skaplig ekonomi och Gud i bakfickan om något skulle ske så önskar man inget mera. Och så går man med ro emot döden och katastrofen. Och barnen följer i deras spår. Kära mor och far som just nu lyssnar. Om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då efter döden?

Andra Kungabok kapitel 20, vers 20 och 21. Vad nu mer är att säga om Hiskia och om alla hans bedrifter och hur han anlade dammen och vattenledningen och ledde vatten in i staden, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Hiskia gick till vila hos sina fäder, och hans son Manasse blev kung efter honom. Du kanske tycker det låter brutalt när jag säger det, men Hiskia borde ha dött när hans tid att dö hade kommit. Efter att hans liv blev förlängt skedde tre negativa ting. För det första, han visade alla Jerusalems skatter för Babel, vilket senare orsakade stora problem. För det andra, på sin övertid fick han en son, Manasse, som var den eländigaste av alla kungar. Och för det tredje, Hiskia visade en arrogans, ja, en oförskämd fräckhet mot slutet av sitt liv, vilket Andra krönikerbok 32 säger oss. Dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Ja, det hade nog varit bättre om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Därför är det så viktigt att våra böner alltid präglas av det som Jesus lärde oss i bönen Fader vår, där han säger: "Ske din vilja i himlen som på jorden." Ske din vilja, Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och vi ska i nästa program se på Hiskias son Manasse när vi ska vandra genom Andra Kungaboks 21 kapitel. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom bibeltexten ifrån Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 31 upp för mig. Men innan jag går vidare så vill jag ytterligare en gång be Guds ande om direkt hjälp och styrning av hela mitt väsen så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer än en gång inför ditt ansikte och ber dig om att genom din ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha förmedlat blir rätt framfört. Amen. Bibeltexten ifrån Apostlagärningarna 17 och vers 31 handlar alltså om aposteln Paulus och hans tal ifrån Areopagen, en berömd plats i Aten, där ledamöterna av högsta domstolen brukade sammanträda. Där skulle Paulus nu redogöra för sin lära, alltså om den gud som atenarna kallade den okände guden, och om uppståndelsen från de döda. Paulus sa, och jag läser från Apostlagärningarna 17, verserna 22-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Så här står det. Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Paulus fortsätter att tala till atenarna om den okände guden och anknyter till det som en av deras egna skalder har sagt, nämligen att vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, säger Paulus vidare, så bör vi inte tänka oss att guddomen liknar någonting av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, nämligen Jesus Kristus. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom, alltså sonen, från de döda. Apostlagärningarna 17 och verserna 22-25 och 28-31 enligt Svenska folkbibeln. På ett annat ställe i skriften står det, inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Johannes evangelium, kapitel 5 och vers 22. Jag vet inte hur det kommer att bli, men jag tror att lika lite som någon i förväg vet dag eller stund för människosonens tillkommelse, enligt Matteus 24 och 36, lika lite
kommer man att veta om den dag som Gud har fastställt för den slutliga domen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 11. Varför talar jag om det här med att Gud har bestämt en särskild dag när världen ska dömas? Jo, under den senaste tiden har jag gång på gång, när jag har studerat min bibel, lagt särskilt märke till hur exakt Gud planerar allting. Det går verkligen inte på måfå eller med tveksamhet, utan allt är i minsta detalj medtaget i Guds stora plan. Jesus sa, och du kan läsa hos evangelisten Lukas i kapitel 12, verserna 4-7. Så här står det: till er, mina vänner, säger jag, det är alltså Jesus som talar, var inte rädda för dem som dödar kroppen, men sen inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom, alltså Gud, som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Det här är bara 2 exempel på alltings exakthet i Guds skapelse. Vi människor förundras ibland över det vi uppfattar som naturens nyckfullhet. Men något sånt tror jag personligen inte finns. Guds lagar, som vi ibland kallar naturlagar, är absolut exakta och inte alls nyckfulla. Det är bara det att vi inte ser det utrymme som Gud har skapat för de olika lagarnas giltighet och svängningarna däremellan. Vi saknar helt enkelt den överblicken. Häromdagen hörde jag någon tala om ett himlafenomen som enligt mänsklig kunskap och beräkning inte återkommer förrän om 780 000 år. Vem är det, om inte han, vår Gud, som styr allt med sin makts ord, som håller kontrollen på det? Jo, det är han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Ingen enda uteblir, skriver profeten Jesaja i kapitel 40 och vers 26 enligt 1917 års översättning. Det är vår Gud som i detalj styr alla sådana sammanhang och som befaller alla samband exakt på bråkdelen av en sekund, trots universums ofantliga utsträckning. Är det inte dags att med psalmisten kung David utbrista i den 8:e psalmen? När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne? Eller en människoson, att du låter dig vårda om honom? Psalm 8, vers 4 och 5, enligt 1917 års översättning. Som om det inte vore nog att Gud håller reda på allting i himlen och på jorden, in till minsta hårstrå på dig och mig, så har han också lagt på sig att hålla reda på alla människors tider, tankar
och andliga sammanhang. Psalmisten uttrycker det bland annat så här: förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, Herre, det till fullo. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Psalm 139, vers 4 och vers 16, enligt 1917 års översättning. Och aposteln Paulus, han skriver i sitt första brev till korintierna, vers 12 och vers 16, enligt Svenska folkbibeln, så här: vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Och Paulus utbrister i Romarbrevets 11:e kapitel, verserna 33-36, enligt Svenska folkbibelns översättning: o, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Romarbrevet 11, verserna 33-36, enligt Svenska folkbibeln. När Johannes i sin uppenbarelse på ön Patmos får se in i Guds himmel och vad framtiden bär i sitt sköte, så får han också se och höra rösten av många änglar runt omkring Guds tron och väsendena och de äldste. Han skriver: deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 11 och 12. Om jag förstår det rätt, så talar Johannes här om minst 101 miljoner änglar. När han sedan i vers 13 skriver om att han hörde allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, så måste det ha varit många miljarder människors röster som samstämmigt upphöjde Gud och lammet när de sa: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 13. I Uppenbarelsebokens 7:e kapitel skriver Johannes sen om den stora vita skaran som ingen kunde räkna av all, och vers 13. I Uppenbarelsebokens 7:e kapitel skriver Johannes sen om den stora vita skaran

Dessa är de som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Uppenbarelseboken kapitel 7, verserna 14-17, enligt Svenska folkbibelns översättning. Den stora nöden som det talas om i Uppenbarelseboken 7 och 14 är den stora vedermödan som också kallas Jakobs nöd enligt Jeremia 30 och vers 7. Den drabbar, såvitt jag förstår, både Israel och hedna folken enligt Hesekiel kapitel 30 och vers 3. Vedermödan är vredens tid. När Guds vredes skålar kommer att tömmas över en mänsklighet som inte har velat ta emot hans frälsning. Det är alltså inte en vanlig bedrövelse, utan den stora nöden är ett uttryck för att Guds vrede är utgjuten över jorden. Den stora vita skaran som Johannes talar om här har alltså, efter vad jag kan förstå, lagt bedrövelsen bakom sig och gått segrande igenom den. De på Jesus troende har i alla tider rannsakat skriften och undrat om de också och de kristna församlingarna som Jesus talar om i Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 16, ska vara med under vedermödan. Det är ju skrivet att de heliga för Kristi skull har fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Filipperbrevet, det första kapitlet och den 29 versen. Frågan är alltså om det kan anses vara ett privilegium att bli befriad ifrån vedermödan genom att uppryckandet Herren till mötes på skyn, alltså människosonens återkomst enligt Matteus 24 och 30 eller 26 och 64, sker innan den svåra tiden börjar. Om du som lyssnar nu också undrar hur det kommer att bli, så ska jag först som sist säga att jag själv inte har någon särskild insikt om det. Du kan själv läsa det som står skrivet och dra dina egna slutsatser. Hos evangelisten Matteus, i kapitel 24, verserna 29 och 30, enligt 1917 års översättning, säger Jesus själv: men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska bäva. Och då ska människosonens tecken visa sig på himlen, och alla släkter på jorden ska då jämra sig. Och man ska få se människosonen komma på himlens skyar med stor makt och härlighet.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till det 20:e kapitlet i andra kungabok, där det berättas om kung Hiskias sjukdom, hans tillfrisknande och hans misstag, när han öppet visar all Juda rikedom för Babels sändebud. Och kapitlet avslutas med Hiskias död. Det var ingen kung som Hiskia efter David. Och när vi nu vandrar genom kapitel 20 ska vi samtidigt tänka på det vittnesbörd Gud ger kungen i andra kungabok 18:3. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Det vi nu läser sker i kung Hiskias 14:e regeringsår. Så det sker faktiskt före det vi läste om i förra kapitlet. Men allt i kapitlen 18 till och med 20 handlar om den tiden då Hiskia regerade i Sydriket. Därför läser vi alltså i andra kungabok 20, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade till honom: Så säger Herren, dra för sorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. Hiskias insjuknande, det återfinner vi tre ställen i skriften. Först här i andra kungabok kapitel 20. Sedan i andra krönikerbok kapitel 22 och så i Jesaja kapitel 38. Och var och en av dessa ställen innehåller detaljer som ger oss mera information om denna händelse. De utfyller varandra. Men det måste ha varit en svår uppgift för Jesaja att gå till kungen med budskapet, du skall dö. Även om det ju är sanningen om alla människor att vi skall dö. Även om vi inte vet stunden eller ögonblicket. Men sanningen är att vi egentligen bara äger två ting, ögonblicket och evigheten. Och i Hebreerbrevet så uttrycks det så här i kapitel 9, vers 27. Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Tidpunkten känner endast Gud. Men jag har lust att fråga dig. Om du visste att du skulle dö nu inom 3 dagar. Skulle det då förändra något när det gäller ditt sätt att leva nu? Jag känner varken min egen eller din dödsdato. Men jag vet med säkerhet att du ska dö och därefter dömas. Jag talade i telefon med en medelålders man som just var opererad för cancer. Men som av läkarna hade fått klar besked att döden nu faktiskt klappade på hans dörr. Och han sa till mig, Kurt, när du plötsligt står ansiktet i ansikte med döden så kommer allt i ett annat ljus. Många saker som jag hade trott var viktiga har blivit så betydelselösa. Och många saker som jag nästan inte ens tänkte på är nu plötsligt mycket viktiga. Över varje dag, ja, över var timme av mitt liv vilar nu evighetsperspektivet, sa han. Låt oss ha det i våra tankar när vi nu ska se på Hiskias erfarenhet. Han har just fått beskedet, du ska dö. Bered dig att möta din Gud. Vi läser vers 2 och 3. Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade, ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert. Under djupa depressioner, när vi upplever svårigheter och sådant som kanske sårar oss fruktansvärt djupt, så har väl mer än en av oss sagt, jag skulle önska att jag var död. Men i det ögonblick vi trodde vi skulle dö, ropade vi gärna till Gud för vårt liv. Låt mig leva. Låt mig leva. När vi verkligen konfronteras med döden så blir många av de problem som bottnar i vår själviskhet plötsligt inte så viktiga längre. När vi får nåd att besinna att Gud är Gud och evighetsperspektivet står klart för oss, då blir det viktigt att leva så att vårt liv blir till Guds behag och Guds ära. Nu ska du dö, säger profeten Jesaja till kung Hiskia. Och han vet, nu kan bara Gud och ingen annan hjälpa mig. Nu är det bara ett under som kan rädda mig. Därför vänder han sig nu till Herren som kan göra under. Och låt mig få säga det. Jag tror på under, men inte på undergörare. Och när Hiskia inför Gud nämner att han vandrar troget inför honom av ett hängivet hjärta, så är det därför att han ser sin dödsdom som ett tecken på att han misshagat Herren. Och genom att nämna det goda han har gjort vill han bara ge Gud äran, för det är genom Guds nåd som han har kunnat göra det som är rätt. Det är som om Hiskia säger, Herre, det är ju uppenbart för många i Sydriket att jag försökt vandra i Davids fotspår. Därför må du i din barmhärtighet inte rycka bort mig genom en ond, bråd död. För då kan ju Juda tro att Herrens löfte till sina fromma är förgäves. Du är trofast Gud, därför ber jag om ett under.

Av profeten Jesaja får Hiskia det beskedet att han ska dö, och han vänder sig till Gud och gråter ut inför hans ansikte. Andra Kungabok 20, vers 4 och 5. Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden kom Herrens ord till honom. Han sade: vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk. Så säger Herren, din fader Davids Gud: jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp i Herrens hus. Herren såg Hiskias tårar. Ja, han har sett många tårar. Även dina, det kan du lita på. Och Herren lovar inte bara att förlänga hans liv 15 år, men också att befria Juda från den mäktiga assyriska fienden. Vi läser vers 6 och 7. Och jag ska öka din livstid med 15 år. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand. Ja, jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull. Och Jesaja sade: hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaden, och han tillfrisknade. Fikonkakan var vid den här tiden inget okänt medel för att bringa en bulnad till mognad. Så vi kan säga att vid det här tillfället så använde Gud en naturlig metod och samtidigt en övernaturlig metod i kombination. Ungefär som att tillkalla en läkare och samtidigt sammankalla församlingen till förbön utan att se någon motsättning i det. I Andra Krönikerbok 16 berättas om Asa som fick en sjukdom i sina fötter och att sjukdomen blev mycket svår. Men, står det, trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. Det var inte fel att söka läkare, men det var fel att inte söka Herren. En annan sak är att Herren kan gripa in och hela också den som läkarvetenskapen måste ge upp. Men vare sig Gud griper in och det sker på ett naturligt sätt eller genom ett under, så är det Gud som handlar. Och att Hiskia inte ögonblickligen tillfrisknade, det förstår vi av Hiskia fråga, kapitel 20, vers 8. Och Hiskia sade till Jesaja: vad för tecken ges mig på att Herren skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus? Sjukdomen var så svår att Hiskia behövde inget tecken när Jesaja förkunnade: du skall dö. Men nu ligger han här och känner den dödliga sjukdomen i kroppen fortfarande och har inget annat än Herrens löfte. Och upplever kanske att hans svaga tro behöver ett tecken för att kunna tro att löftet gäller mig. Och Gud besvarar den bönen. Gud handlar inte efter ett schema, men efter sin vilja. Och han som både har skapat oss och älskar oss vet också vilken väg som är den bästa för oss. Jakob blev martyr. Han mördades av Herodes. Petrus å andra sidan befriades ur fängelset.
Som sångaren uttrycker det, hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert, den väg du mig för mig är den bästa ändå. Nu ber Hiskia om ett tecken och Jesaja svarar, verserna 9 till och med 11. Jesaja svarade, detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har lovat. Skall skuggan på soluret gå 10 steg framåt eller 10 steg tillbaka? Hiskia sade, det är lätt för skuggan att sträcka sig 10 steg framåt. Nej, låt skuggan gå 10 steg tillbaka. Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på Ahas solvisare gå tillbaka de 10 steg som den redan hade till ryggalagt. Skuggan går 10 steg tillbaka. Det vill säga Hiskia fick sitt tecken och han tillfrisknade. Och lägg även märke till vad som var det första han skulle göra med sin återvunna hälsa. Hiskia sa i vers 8, vad för ett tecken ges mig på att Herren ska göra mig frisk så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus. Bli frisk så att jag kan gå upp till Herrens hus.

Hiskia har fått uppleva att Gud helar honom från den sjukdom som egentligen skulle ha avslutat hans liv. Vi kan säga att han fick leva 15 år på övertid. Och det var faktiskt både nationens och hans efterkommandes olycka. Och tragedin den börjar helt enkelt med att kungen i Babel sänder ett krya på dig kort och en gåva. Den uppmärksamheten från Babels kung får Hiskia till att känna sig betydelsefull. Och han visar det främmande från Babel att han är en ganska rik och mäktig man. Tänk, han har redan glömt att han för en kort tid sedan var hjälplös och ropade till Gud för sitt liv. Nu är han högmodig över sina jordiska skatter. Andra Kungabok 20, vers 12 och 13. Vid samma tid sände Berodak Baladans son, kungen i Babel, brev och gåvor till Hiskia. Ty han hade fått veta att Hiskia hade varit sjuk. Och när Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor, och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Ingenting fanns i Hiskias hus eller för övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Här fanns i kungens hus enorma och stora rikedomar som inte var kända av alla. Det står faktiskt att det fanns ingenting som Hiskia inte visade. Det är Jerusalems dolda skatter som nu visas öppet för Babels sändebud. Hiskia borde ha vetat att detta misshagade Herren. Vi läser vers 14 till och med 17. Men profeten Jesaja kom till kung Hiskia och sade till honom: vad har dessa män sagt och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: de har kommit från fjärran land, från Babel. Han sade vidare: vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade: allt som är i mitt hus har de sett. Ingenting finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Då sade Jesaja till Hiskia: hör Herrens ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag skall föras bort till Babel. Ingenting skall bli kvar, säger Herren. Gästerna kartlägger noggrant allt. Hiskia glömde att Babel och Jerusalem alltid står i strid med varandra. Han blev så imponerad av Babels vänskap och av gåvorna. Och nu visste Babel allt man behövde veta för att beröva Jerusalem skatten. I Jakobs brev kapitel 4 står det: ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Nu är Hiskia frisk. Faran är över. Han söker inte Guds råd för att veta hur han ska handla i förhållande till besökarna från Babel. Han tar saken i egen hand. Han är en rik kung. Salomos ordspråk, kapitel 16, vers 18 säger: stolthet går före undergång
och högmod går före fall. Av profeten Jesaja får Hiskia veta att därför att han visade detta för gästerna från Babel så ska allt föras till Babel. Vers 18 och 19. Och söner till dig, det som skall utgå av dig och som du skall föda, dem skall man ta. Och det skall bli hovtjänare i den babyloniske kungens palats. Hiskia sade till Jesaja, gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sade vidare, ja, om nu bara frid och trygghet får råda i min tid. Tänk vilken lycka för Juda rike och för Hiskias barn om Hiskia hade dött på fastsatt tid och inte fått leva 15 år på övertid. Men kombinationen av undret som gav honom hälsa plus hans jordiska rikedom gjorde att han glömde att leva i Guds fruktan och började istället att leva i ett växande självliv. Hör egoistens tragiska uttalande. När Jesaja har förkunnat att Jerusalems rikedomar ska föras till Babel och hans söner ska bli tjänare i Babels palats, då säger Hiskia, gott är det budskap du har talat till mig. Bara det inte drabbar mig. Det är ju det han säger. Bara det råder frid och trygghet så länge jag lever, så kan det vara detsamma vad som sker med mina barn och med Herrens folk och med Jerusalems skatter. Har du hört något så fruktansvärt? Vad Hiskia egentligen säger är, får jag bara behålla hälsa och rikedom medan jag lever, så är det allt jag önskar. Inför profetens budskap om att Babel ska överta Jerusalems skatter och föra folket i fångenskap, säger alltså Hiskia, gott är det budskap du har gett mig. Ingen ånger, ingen syndabekännelse. Allt han önskar är hälsa och hög levnadsstandard. Vad som sker med Herrens folk, det betyder mindre. Att katastrofen väntar hans barn tycks inte heller oroa honom. Och jag måste säga att i själavården möter jag en del människor med precis samma sinnelag. De är i en eller annan nöd. De vill ha förbön. Men det är ingen ånger över synden. Inget behov av att verkligen möta Gud. Om man bara kan få hjälp med problemet så önskar man inget mera. Bara man får ha hälsa och skaplig ekonomi och Gud i bakfickan om något skulle ske så önskar man inget mera. Och så går man med ro emot döden och katastrofen. Och barnen följer i deras spår. Kära mor och far som just nu lyssnar. Om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då efter döden?

Andra Kungabok kapitel 20, vers 20 och 21. Vad nu mer är att säga om Hiskia och om alla hans bedrifter och hur han anlade dammen och vattenledningen och ledde vatten in i staden, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Hiskia gick till vila hos sina fäder, och hans son Manasse blev kung efter honom. Du kanske tycker det låter brutalt när jag säger det, men Hiskia borde ha dött när hans tid att dö hade kommit. Efter att hans liv blev förlängt skedde tre negativa ting. För det första, han visade alla Jerusalems skatter för Babel, vilket senare orsakade stora problem. För det andra, på sin övertid fick han en son, Manasse, som var den eländigaste av alla kungar. Och för det tredje, Hiskia visade en arrogans, ja en oförskämd fräckhet mot slutet av sitt liv, vilket Andra krönikerbok 32 säger oss. Dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Ja, det hade nog varit bättre om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Därför är det så viktigt att våra böner alltid präglas av det som Jesus lärde oss i bönen Fader vår, där han säger: ske din vilja i himlen som på jorden. Ske din vilja, Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och vi ska i nästa program se på Hiskias son Manasse när vi ska vandra genom Andra Kungaboks 21 kapitel. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Markus kapitel 1 och vers 15 upp för mig, där Jesus säger så här: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Men innan jag fortsätter och talar mer om det, så vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en önskan och bön om din direkta ledning och hjälp, så att budskapet i den text som kommit upp blir rätt förmedlad. Amen. När jag funderade över det här som Jesus säger, att tiden är fullbordad och Guds rike nu är här, så undrade jag först vilken tid Jesus talar om som är fullbordad och vad som menas med att Guds rike nu är här. När Jesus hade frestats av djävulen i öknen, enligt evangelisten Matteus kapitel 4, så döptes han av Johannes döparen i floden Jordan och drog sig senare undan till Galileen för att profetordet genom Jesaja kapitel 9 vers 1 och följande mer än 750 år tidigare skulle uppfyllas. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här, skriver Matteus i fjärde kapitlets 17 vers. Med Jesus som Guds rikes ambassadör har alltså himmelriket kommit in i världen. Guds rike, det är inte något avgränsat geografiskt område, utan Guds rike är ett tillstånd där Gud råder. Jesus sa också att Guds rike är invärtes i er. Lukas evangelium kapitel 17 och vers 21, enligt 1917 års översättning. Lagen gavs ju genom Mose och gällde in till Johannes. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes kapitel 1 och vers 17. Johannes döparen, som under sin tid förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, utmanade också många fariser och andra för att de trodde att de skulle kunna komma undan vredesdomen bara genom att låta döpa sig, utan att också ändra sina liv och bära en sån frukt som hör till omvändelsen. Anledningen till att Jesus, som var utan synd, ändå döptes av Johannes är, åtminstone för mig, inte klar. För Johannes kände inte Jesus och visste inte förrän efter dopet att Jesus var Messias. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 32-34. Kanske ville Jesus genom att själv också döpas befästa sitt eget beslut och uppfylla all rättfärdighet, som han sa till Johannes, enligt Matteus 3:15. Man kan säga att Guds nåd förde Jesus fram till den punkt dit synden förde människorna. Den romerske landsfursten Herodes Antipas lät senare fängsla och döda Johannes döparen, därför att han sagt åt Herodes att det inte var tillåtet enligt Mose lag
alltså 3 Mosebok 18 och 16, att han hade tagit till sig Herodias, som var hans egen svägerska, och alltså var gift med hans bror Filippus. I det här sammanhanget kom det också upp en annan text för mig, ifrån Apostlagärningarna 17, som handlar om aposteln Paulus och hans tal om den kristna läran på Areopagen i Aten. Han säger där i vers 30 så här: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 30 enligt Svenska folkbibelns översättning. När Jesus predikade Guds evangelium om riket och att tiden är fullbordad, så tror jag att han menade att okunnighetens tid nu var slut och den nya tiden, Guds nådatid, alltså ett nådens år från Herren, enligt Lukas 4 och vers 19, när mänskligheten skulle få kunskap om det befriande evangeliet om Guds frälsning, var inne. Han uppmanade dem därför att tro på uppfyllelsen av Guds löfte, alltså glädjebudet om en frälsare för Israel. Om det här skriver aposteln Paulus till Galaterna i Galaterbrevet 4 och verserna 4 och 5. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9 och vers 26 så här: Nu har han, alltså Jesus, trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Jesus representerade alltså i sig själv Guds rikes närvaro, även om ingen då förstod vad han menade eller hans anspråk på att representera Guds rike. Den enda som förstod var nog Johannes döparen, eftersom Gud kallat honom att vara en vägröjare för Jesus och uppenbarat för honom att den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige ande. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 33. Eftersom Johannes vittnesbörd var så klart när han bekände och inte förnekade sanningen, det vill säga att han själv inte var varken Messias, Elia eller profeten, så undrade judarna förstås vem han var. Jag vet inte varför han inte sa enkelt som det var, att Gud hade kallat honom som vägröjare för Jesus. Egentligen så var ju det svar han gav precis samma sak, men i en omskriven form som hänvisade till profeten Jesajas ord i Jesaja 40 och vers 3, där det står: Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Vad var det som profeten Jesaja sa mer än 750 år tidigare? Jo, han sa: Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.
tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. Jesaja kapitel 40, verserna 1-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. I sin överste prästliga förbön för de människor som fadern tagit ut ur världen och gett sonen, som Johannes 17:6 skriver om, säger Jesus så här: den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Johannes 17, verserna 22 och 23. Den här texten handlar om att det inte finns någon möjlighet till enhet bland de troende om de inte finner enheten med Gud i Jesus Kristus. För att enhet mellan de troende ska kunna komma till stånd måste de ha del i sonens härlighet, den härlighet som han hade före världens skapelse. Johannes vittnar om det i sitt evangeliums första kapitel, där det står så här: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12-14. När man som troende på Jesus Kristus får del i honom, så får man också del av gudomlig natur, genom att han kallat oss genom sin härlighet och ära, står det. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brevs första kapitel så här om trons bevisning i livet: allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, alltså Jesus, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan
för att i er tro visa dygd. I dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna, kärlek till alla människor. I uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna, kärlek.

göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare, Jesu Kristi eviga rike. Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält, skriver han i Andra Petrusbrev kapitel 1, verserna 3-13, enligt Svenska Folkbibeln. En av den helige andes främsta uppgifter är att forma Kristus i den troende, så att vi blir lika honom. Därför skriver Petrus de här förmaningsorden till alla troende, som en påminnelse om hur vår tro kan växa till, så att vi inte blir utan frukt, alltså så att våra liv genom vår kristna tro inte blir utan resultat. Petrus skriver vidare i sitt andra brev att han ser det som sin plikt att väcka de troende genom att påminna dem om hur de ska leva för att inte snubbla eller falla. Den eld som brinner i mitt eget hjärta och som jag inte kan släcka leder mig ständigt att fortsätta mina påminnelser om Guds godhet, nåd och frälsning genom Jesus Kristus. Det är i stort samma sak som Petrus lyfter fram när han talar om sin plikt. Varför håller jag på med det här arbetet år ut och år in? Jo, det finns en enda anledning till det. Och det är att det enda budskap som till 100% kan förändra en människas liv från total förvirring till ett absolut lugn och inre harmoni är budskapet om Jesus. När det genom tron tas emot i hjärtats innersta leder det till en sån livsförvandling att till och med Jesus själv jämförde det med att födas på nytt. Bibelns budskap om det här handlar alltså om en frälsare för hela mänskligheten och inte en frälsare bland många andra. Han, alltså Jesus, har genom blodet på sitt kors försonat alla människor med Gud. Det gjorde han när han gav sitt liv och på det sättet fullständigt utplånade syndens makt. Jesus blev alltså i sig själv det fullkomliga offer som löser dig och mig från våra synder och ger oss frid i hjärtat. Det är nämligen den urgamla synden i Edens lustgård, där allting började en gång, som är grundorsaken till allt elände och all förvirring. Genom att människan, genom tron på Jesus, frälsaren, blir befriad från synden, så återställs den ursprungliga Guds gemenskapen med allt vad det innebär när Guds frid som övergår allt förstånd flyttar in och fyller hjärta och sinne. Det är det jag talar om
Och det är därför

0: håller på. År ut och år in. Vill du som lyssnar nu få del av Guds frid och ro i ditt hjärta, så är vägen till Gud öppen för dig också genom din tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Rainy Night in Georgia med Bo Benton. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

The One Who Really Loves You, Mary Wells. Duon Bob and Earl var aktiva under 1960- och 70-talen. Mest kända blev de för sin inspelning av den egna låten Harlem Shuffle.

Nina Simone, My Baby Don't Cares For Me. Vi ska nu lyssna på Hank Ballard och hans Midnighters och deras version av The Twist.

med Hank Ballard and Midnighters. B-sidan från deras singel som släpptes 1958, skriven av Hank Ballard. Låten blev ju senare, 1960, en monsterhit för Chubby Checker.

0: It's in his kiss, även känd som The Chop Chop Song med Cher, framförd i filmen Mermaids, där Cher spelade huvudrollen. I Sverige gick filmen upp på biograferna 1990 med titeln Kärleksfeber. Här hörde vi låten i original med Betty Everett från 1964. Nästa artist som jag föll för när jag plockade ut dagens morgonsvep var Gil Scott Heron.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

See You Later Alligator med Roy Hall från 1955. Samma år kunde vi lyssna på Daddy O' Rock och Luke McDaniel.

Efter Daddy Rock och Luke McDaniel hörde vi The Crystals i His Rebel. Och nu har jag tagit fram en singel från 1962 med Jimmy Clanton, Venus in Blue Jeans.

Venus in Blue Jeans, Jimmy Clanton, som hamnade på sjunde plats som bäst på Billboard-listan 1962. Dags för Jerry Lee Lewis och Hand Me Down My Walking Shoes.

Connie Francis, Falling från 1958. Lägger vi så till ett år så blir det förstås 1959 då Duane Eddy släppte låten 40 Miles of Bad Road.

Ricky Nelson, It's Late, också den från 1959. Så blir det plötsligt dags att lägga på sista plattan för idag. I oktober 1957 sände Sovjetunionen upp sin första satellit, Sputnik 1, som cirkulerade runt jorden och gav sig till känna i etern med en kort ljudsignal. Dagens sista låt spelades in 1958 av Jerry Engler på skivmärket Brunswick och är idag ett mycket eftertraktat samlarobjekt. På skivetiketten står det Sputnik och Satellite Girl inom parentes. Ha en skön förmiddag, jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Men mitt hjärta ska de aldrig få i fälla. Så när livet går för långsamt och världen känns för trång och vinet inte smakar mer än vatten, då ser jag upp mot stjärnorna och nynnar på en sång som löper som en rysning genom natten. Och det är rätt.

Välkommen till ett nytt avsnitt av Backspegeln. Dagens program ska handla om en sektion av min skivhylla innehållande LP-skivor med artister vars efternamn börjar på bokstaven B eller grupper vars namn börjar på B. En av de första som dyker upp är Laverne Baker, som såg dagens ljus den 11 november 1929 i Chicago, Illinois. Hon avled 10/3/1997. Hon hade en del hits under 50- och 60-talen, och en av dessa heter Jim Dandy.

Jim Dandy med Laverne Baker från 1956, skriven av Lincoln Chase. För ett antal år sedan, närmare bestämt den 6 juni 2016, uppträdde ett band från Birmingham, Alabama i Falkenberg. Deras namn är Banditos och spelar honky tonk, country och rock and roll. De gjorde så pass bra ifrån sig att jag köpte en skiva av dem som innehåller den här låten.

Still sober after all these beers. Banditos från 2015 på Bloodshot Records. Från Banditos till Bandits, närmare bestämt Jack Baymore and the Bandits. Bandet startades 1997 av Baymore, alias Kent Wikmo. De turnerar ganska flitigt och har avnjutits på så skilda ställen som Orust utanför Göteborg och Las Vegas i Nevada. På 10-tums LP:n Roaring Down the Track finns låten Gonna Take My Guitar, skriven av Bobby Hodge.

Gonna Take My Guitar med Jack Baymore and the Bandits från 1997. Nästa gäng i skivhyllan heter Beach Boys och är väl allmänt kända. De bildades 1961 i Hawthorne, Kalifornien. Originaluppsättningen bestod av Brian, Carl och Dennis Wilson, kusinen Mike Love och kompisen Al Jardine. Eftersom Beach Boys är kända för upp till 5 sångstämmor tänkte jag att vi ska lyssna på en instrumental låt, vilket inte hör till vanligheterna när det gäller Beach Boys.

Honky Tonk med Carl Wilson på solgitarr i The Beach Boys från 1963. Ett band som startades i England ett år tidigare än Beach Boys bestod av Pete Best på trummor, Stuart Sutcliffe på bas, Paul McCartney, George Harrison och John Lennon på gitarr, och kallade sig The Silver Beatles, som ett svar på att Buddy Hollys kompgrupp kallade sig The Crickets. De inspirerades till en början mycket av Chuck Berry, Little Richard och Larry Williams och Carl Perkins. Carl har skrivit en låt som heter Everybody's Trying to Be My Baby. Och så här låter den med George Harrison på leadsång. Well, they took some honey from a tree.

Everybody's Trying to Be My Baby med The Beatles från 1964. Tilläggas bör att Stuart Sutcliffe slutade efter något år och Pete Best ersattes med Ringo Starr ytterligare något år senare. Rockfarfar Chuck Berry är självskriven i varje skivhylla. Han turnerade från 1955 fram till sin död 18/3/2017, 91 år gammal. Han gjorde en hel del turnéer i Europa och antagligen är den här låten skriven med egna erfarenheter av att återvända till USA.

Back in the USA med Chuck Berry från juni 1959. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en filmlåt också. En film som också börjar på bokstaven B är Blues Brothers. Den hade premiär 1980 och på hållistan stod Dan Aykroyd och John Belushi som Blues Brothers. I bandet som bildades ingick Willie Hall på trummor, Murphy Dunn på piano, Tom Malone och Lou Mariner på saxofon, Matt Murphy och Steve Cropper på gitarrer och Duck Dunn på bas. I filmen bokades de av misstag som ett countryband och de fick rädda situationen genom att spela denna låt.

Theme from Rawhide med Blues Brothers från 1980. Om Chuck Berry och farfar så är nästa kille Rocking Daddy. Sonny Fisher skrev och spelade in låten 1955. Men den som ofta förknippas med låten heter Eddie Bond. Han gjorde en cover 1956 och hans version blev mer känd än originalet. Så här låter den.

Rocking Daddy med Eddie Bond från 1956. Nu ska vi till Sverige och lyssna på ett band som bildades med namnet Black Eye och senare bytte namn till Anaconda, till Tungt sjukhus och The Twisting Hippie Killers and the Hell Rocking Mashed Potato Stumpers. Under det sistnämnda namnet spelade de inspirerade av filmen Sista natten med gänget för Bålsta Car Club. Påsken 77 byttes namn igen till The Boppers. Och första managern blev Hep Stars bassisten Lelle Hegland. Ingmar Wallén och Doug Lawton har skrivit den här låten.

Dance to the Rock and Roll Music med Boppers från 1982. Vi fortsätter i Sverige med ett band som heter The Buckaroos, och det är inte Buck Owens kompband, trots likadana namn. Bandet bildades sedan sångaren Jalle Olsson slutat som trummis i Wilmer X. Sättningen har varierat, men på den här låten ingår förutom Jalle före detta Wilmer X-trummisen Sticky Bomb, Torbjörn Möller på bas och Anders Möller på piano, Åke Nordin på saxofon och Kentucky på gitarr. Låten är skriven av Nisse Hellberg, också han från Wilmer X.

Little Love and Marie med Buck Rose från 1987. Den ganska nyligt bortgångne Sonny Burgess får ta nästa låt. Sonny och bandet The Legendary Pacers startade karriären 1955 med 5 singlar på Sun Records i Memphis. De spelade i Europa flera gånger och jag hörde dem i Vara konserthus 2008 och i Las Vegas 2011 och 2018, men då utan bortgångne Sonny Burgess. Vi lyssnar på Tomorrow Never Comes.

Tomorrow Never Comes med Sonny Burgess and the Pacers från 1957. Sven-Åke Högberg, alias Hank Cybernet, har gjort många inspelningar som enmansband genom åren. En skiva heter Hot Licks and Fancy Tricks och den innehåller låten I Ain't Faking.

I Ain't Faken med Hanksy Burnett från 1979. En annan Burnett får avsluta dagens övningar. Efter rock'n'roll trio blev Johnny Burnett lite mer slagersångare och fick en mjukare framtoning. Här med Leroy Van Dykes Walk on By.

Walk On By med Johnny Burnett från 1962. Och det var det hela för idag. Tekniker och producent var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnade.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefans i Min röda Chevrolet.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefanz i Min röda Chevrolet.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefans i Min röda Chevrolet.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Som gäster idag har vi bland andra Bobby Darin, Mama Cass och Chris Rea. Men först Nat King Cole Trio med Starting Up and Fly Right, inspelad 30 november 1943.

Puppy Love med Danny Osmond från 1972. Bobby Darin skivdebuterade 1956 på skivmärket Decca, men slog igenom först 1958 med rocklåten Splish Splash på Atco Records, som blev en miljonsäljare. Hans andra singel 1959 blev hans första och enda amerikanska singeletta på Billboard. Låten blev även etta i Storbritannien. Bobby Darin tilldelades två Grammys för låten, dels årets nykomling och dels årets låt.

Yeah.

Mama Cash i Dream a Little Dream från 1968. Men den skrevs redan 1931 och har spelats in i ett 60-tal versioner. Mamas and the Papas version med Mama Cash nådde en av de högsta listplaceringarna 1968.

Tom Jones med Help Yourself från 1968. En av hans mest kända låtar, vars singel samma år intog en femteplats på engelska singellistan. Dansbandet Sten och Stanley tog upp den samma år, skrev svensk text och spelade in den 1968. Här ska vi dock få höra den med Christer Sjögren.

Vi har hört Guantanamera med Sandpipers och Rock You To Your Socks i en duett med Curtis Mayfield och Linda Clifford. Ray Charles står nu i tur med Mary Ann, och efter honom lyssnar vi till Diane Warwick.

Diane Warwick i I Never Fall In Love Again. Nästa låt blir en instrumental med Chet Atkins, Hot Toddy.

Earth, Wind and Fire med Singersong. Roberta Fleck blir vår sista gäst i Café Nostalgi. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.

is so.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Hej och välkommen, du kommer alldeles lagom till att höra början av programmet Minns du 10 i topp. Jag heter Anders Mordell och som vanligt har jag plockat fram en 10 i topplista. Några av de här listorna som röstades fram i Sveriges Radio under perioden 1961-1974. Idag en lista från den 27 mars 1965 då det satt tonårsgörgrupper i Stockholm och i småländska Eksjö och tryckte på mentometerknappar för att bestämma vilka låtar som skulle vara de 10 populäraste i Sverige den här veckan. Vi ska lyssna på de 10 som de valde ut och vi ska även lyssna på de 5 som inte fick vara med på själva 10 i topplistan. Det är ett fint popår det här 1965 och det återspeglas också i den musik vi ska få lyssna på under den närmaste timmen. Alla de stora grupperna vid den här tiden finns representerade tror jag. Stones, Beatles, Animals, Hollies och Svenska Tages och Hep Stars. Och så blir det en del annat som ni kanske inte riktigt känner igen, men det ska väl bli kul det också. Vi börjar som vanligt bakifrån. Plats nummer 15, nykomling testades som inte kom med. Svenska gruppen eller skånska gruppen, vilket man nu vill säga. The Name Losers och en låt som heter New Orleans.

Losers från Malmö med låten New Orleans. Name Losers namn är lite lustigt, och det berodde alltså på att de från början hette någonting annat, och så fick de en tvist på halsen om den rättigheten till det namnet, och de förlorade tvisten. De förlorade alltså sitt namn, och då hittade man på det fyndiga namnet Name Losers, som dessutom inte de själva tydligen hade hittat på heller, utan det utlystes en tävling faktiskt om det där, att den skulle hitta på det bästa namnet. Tycker det var riktigt, riktigt klurigt. Nu ska vi gå på plats nummer 13, därför att det finns ingen på 14, utan vi har två stycken på 13 platsen. Och det här är också en grupp som är ganska svensk, fast ändå inte. De var egentligen engelsmän, men de var mest verksamma i Sverige och bosatte även sig här under en längre period. The DJs heter de, och låten Long Tall Shorty.

Det är däremot svensk-engelska gruppen DJs på en delade 13:e plats blev det för dem med Long Tall Shorty. De delar den där platsen då med den låt vi ska lyssna på nu, och det här tror jag kanske inte att det är så många som känner igen. Vad är det?

Dis-moi pourquoi, ni får ursäkta mitt väldigt usla franska uttal, men någonting sånt hette låten i alla fall. Och vad var det här för någonting? Jo, det var svenske Bob Asklöv. Jag måste erkänna att jag visste ingenting om Bob Asklöv innan jag började leta lite grann på nätet och konstaterade då att han både föddes och dog i Sverige, men han var mest verksam i Frankrike där han spelade in ganska många långfilmer faktiskt och även en hel del musik, som då till exempel den här låten. Och all musik han hade spelat in ut var franska melodier, eller med franska texter i alla fall. Så var det med det. Plats nummer 13 för Bob Asklöv. Han åkte ur listan. Han var faktiskt med på 10 topp en hel vecka, nämligen då veckan före den här veckan som vi pratar om nu, som är den 27 mars då 1965. Nu går vi till plats nummer 12.

känner kanske igen den här låten Love Potion No. 9, en låt som är inspirerad med flera olika artister, till exempel svenska Ola and the Janglers och engelska The Searchers. Det här, det var några som kallade sig för Tony Jackson and the Vibrations, och Tony Jackson, han var faktiskt ursprungligen medlem i just gruppen The Searchers, men kom på kant med dem lite grann. Han tyckte inte riktigt, de var inte överens ska vi säga om vilken musikstil de skulle ha. Tony Jackson ville ha lite råare, lite hårdare, och det var väl därför han då gjorde den här versionen kanske just av Love Potion No. 9 som även The Searchers har spelat in. Alltså här lät det lite stökigare och sådär, men det föll då inte till toppjörerna i smaken riktigt, utan det blev en 12:e plats utanför listan då den 27 mars 1965. En låt kvar innan vi kommer in på själva listan. 11:e plats blev det för The Seekers.

Ut från listan följde de The Seekers med låten I'll Never Find Another You. Det var en tionde plats för dem veckan innan och nu blev det plats nummer 11 och gör så mycket då till The Seekers. I och med det är vi framme vid listan och på de två sista platserna 10 och 9 kommer två låtar som har mycket gemensamt. Det är båda två är nykomlingarna i veckan, båda två är svenska grupper och båda två är coverlåtar. Vi börjar med då tiondeplacerade Ola and the Jangler.

Det här är verkligen inte den mest kända versionen av den här låten kanske. She's Not There heter låten. Vi känner ju mest igen den naturligtvis originalversionen med engelska gruppen The Zombies. Men här var det svenska Ola and the Janglers som hade gjort en version som inte skiljer sig så där avsevärt i arrangemang från Zombies originalversion. Plats nummer 10 blev den nykomlingen var de Ola and the Janglers då den 27 mars 1965 på 10 topp. De fick då sällskap in på listan med konkurrenterna i Sverige, en av konkurrenterna i alla fall, nämligen The Hep Stars, som låter på det här viset på sin plats nummer 9.

3 februari 1959 då omkom en av alla tiders främsta poprockmusiker, nämligen Buddy Holly. 22 år gammal var han bara när han omkom i den där flygolyckan den snöiga vinterdagen i USA. Det här var en hyllning till honom. Det var ju också rätt mycket Buddy Holly liknande trummor på det, bland annat. A Tribute to Buddy Holly sjöngs av Hep Stars på en nere plats där de var nykomlingar. Nu blir det en av de riktigt stora 10 toppgrupperna från England. Yes, I-

en stund sedan då hörde vi svenska Hepstars som var ju väldigt framgångsrika på 10 topp med, där räknar rätt så fick jag till att de hade 14 låtar på listan. Ännu värre var då det vi hörde nu, nämligen engelska The Hollies. 19 låtar hade man på listan och en av dem var då Yes I Will som vi hörde på plats nummer 8 då på 10 topp den 27 mars 1965. Anders Modell heter jag och jag har hunnit fram till plats nummer 7 i den här genomspelningen av det programmets 15 låtar. Vi börjar som sagt vanligt bakifrån och har jobbat oss upp nu till plats nummer 7 och där hittar vi den engelska duon Peter and Gordon.

Mitchell Gordon, eller Peter Asher och Gordon Waller som de hette på riktigt. De hade ju en hel del assistans av Paul McCartney under sin karriär då, bland annat därför att Peter Asher, han var ju då brorsa till Paul McCartneys dåvarande flickvän Jane Asher, och Paul skrev även flera låtar åt Peter och Gordon som blev stora hits. Dock inte den här vi hörde nu, Go to Pieces, som istället var skriven av Del Shannon. Vi hörde den på plats nummer 7 på 10 topp då i mars 1965. Då är det sexan, och nu är en av de riktigt, riktigt stora grupperna från den här tiden.

misunderstood. En av de absolut mest framstående rhythm and blues-sångarna någonsin, Eric Burdon i The Animals. Och det var Animals överhuvudtaget vi hörde här i Don't Let Me Be Misunderstood. En låt som vi hittade på plats nummer 6 då på 10 topp den 27 mars 1965. Det här var en av de riktigt stora engelska grupperna, och det kommer fler, som till exempel gruppen på

400 tonåringar i Stockholm och Eksjö. De bestämde lördagen den 27 mars 1965 att The Kinks och Tired of Waiting, det skulle vara på femte plats. Det var den femte mest populära låten i Sverige vid den tidpunkten. Fem alltså, Kinks Tired of Waiting. Och så då plats nummer 4. Och nu blir det svenskt och det blir vid den här tidpunkten mitt personliga favorit.

Göteborgsgruppen Tages, de slog igenom med den egna låten Sleep Little Girl som var en 10-topp-etta. Det här var uppföljaren till den. I Should Be Glad, också en egen komposition då signerad Göran Lagerberg den här gången. Den var som bäst tvåa på 10-topp, även om den då den här veckan hade fallit tillbaka till en fjärde plats. Annars var ju Tages lite grann som Beatles i ett avseende, nämligen att stora flertalet av deras singelhits, de låtar som alltså låg på listorna, de fanns bara på singel och ingick inte på gruppens olika album. Men vi hörde som sagt i alla fall nu den här singelhitten då, I Should Be Glad, på en fjärde plats på 10-topp den 27 mars 1965. Vi har bara tre låtar kvar, det är de tre populäraste låtarna i Sverige då vid den där tidpunkten i mars 1965. På plats nummer tre blir det marknadsgyck och uppvisning av en liten elliptiska.

Så där tog föreställningen då slut. Den engelska gruppen Downliners Sekt hade väl inga stora framgångar direkt i Sverige, var inte särskilt kända här överhuvudtaget, men de hade faktiskt två låtar på tio topp. Båda två nådde som bäst andra platsen. Dels då den här Little Egypt, och sen då lite senare under 1965 på hösten kom en låt som heter I Got Mine, som du kanske kommer ihåg också. Det var plats nummer tre, det Downliners Sekt. På plats nummer två, nu har vi de två riktigt stora drakarna kvar. Jag har ju utlovat att egentligen skulle alla de stora grupperna vara med i det här programmet, och vi saknar ju då fortfarande Rolling Stones och The Beatles, och nu kommer de bägge två. Vi börjar med plats nummer två. Det är definitivt inte sista gången Rolling Stones slog på listorna, även om låten heter någonting åt det hållet. The Last Time.

2016, for the last time, kvar på plats nummer 2, en placering som de erhöll redan då veckan före. Det är också oförändrat på första platsen där de obestridliga kungarna finns kvar. The Beatles alltså.

populäraste låten i Sverige lördagen den 27 mars 1965. I alla fall om man får tro jurygrupperna i Stockholm och Eksjö som i programmet 10 i topp i Sveriges Radio röstade fram The Beatles och Rock'n'Roll Music på denna position. Det här var en ovanlig låt så till vid 27 mars 1965. I alla fall om man får tro jurygrupperna i Stockholm och Eksjö som i programmet 10 i topp i Sveriges Radio röstade fram The Beatles och Rock'n'Roll Music på denna position.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefans i Min röda Chevrolet.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

ett gammalt och svårt ord på grekiska är oftalmodulian. Det betyder att vara slav under ögat. Men det menas att man bara tror på det man ser. Att blicken bara fastnar på det yttre. Detta är ett problem. Den rikaste och djupaste aspekten av verkligheten är på ett annat plan än det yttre. Bibeln ger oss bilder och sanningar som är helt omöjliga att upptäcka för den som bara tror på det man ser. Men trons öga ser Jesus, vår kung. Han som en gång ska få sin krona av guld. Och han ska se att alla faller på knä vid hans fötter. Bibeln säger om Jesus. Han som för en liten tid gjordes ringare än änglarna. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till det 20:e kapitlet i andra kungabok, där det berättas om kung Hiskias sjukdom, hans tillfrisknande och hans misstag, när han öppet visar all juda rikedom för Babels sändebud. Och kapitlet avslutas med Hiskias död. Det var ingen kung som Hiskia efter David. Och när vi nu vandrar genom kapitel 20 ska vi samtidigt tänka på det vittnesbörd Gud ger kungen i andra kungabok 18:3. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Det vi nu läser sker i kung Hiskias 14:e regeringsår. Så det sker faktiskt före det vi läste om i förra kapitlet. Men allt i kapitlen 18 till och med 20 handlar om den tiden då Hiskia regerade i sydriket. Därför läser vi alltså i andra kungabok 20, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade till honom: Så säger Herren, dra för sorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. Hiskias insjuknande, det återfinner vi tre ställen i skriften. Först här i andra kungabok kapitel 20. Sedan i andra krönikerbok kapitel 22 och så i Jesaja kapitel 38. Och var och en av dessa ställen innehåller detaljer som ger oss mera information om denna händelse. De utfyller varandra. Men det måste ha varit en svår uppgift för Jesaja att gå till kungen med budskapet, du skall dö. Även om det ju är sanningen om alla människor att vi skall dö. Även om vi inte vet stunden eller ögonblicket. Men sanningen är att vi egentligen bara äger två ting, ögonblicket och evigheten. Och i Hebreerbrevet så uttrycks det så här i kapitel 9, vers 27. Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Tidpunkten känner endast Gud. Men jag har lust att fråga dig. Om du visste att du skulle dö nu inom 3 dagar. Skulle det då förändra något när det gäller ditt sätt att leva nu? Jag känner varken min egen eller din dödsdato. Men jag vet med säkerhet att du ska dö och därefter dömas. Jag talade i telefon med en medelålders man som just var opererad för cancer. Men som av läkarna hade fått klar besked att döden nu faktiskt klappade på hans dörr. Och han sa till mig, Kurt, när du plötsligt står ansiktet i ansikte med döden så kommer allt i ett annat ljus. Många saker som jag hade trott var viktiga har blivit så betydelselösa. Och många saker som jag nästan inte ens tänkte på är nu plötsligt mycket viktiga. Över varje dag, ja, över var timme av mitt liv vilar nu evighetsperspektivet, sa han. Låt oss ha det i våra tankar när vi nu ska se på Hiskias erfarenhet. Han har just fått beskedet, du ska dö. Bered dig att möta din Gud. Vi läser vers 2 och 3. Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade, ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert. Under djupa depressioner, när vi upplever svårigheter och sådant som kanske sårar oss fruktansvärt djupt, så har väl mer än en av oss sagt, jag skulle önska att jag var död. Men i det ögonblick vi trodde vi skulle dö, ropade vi gärna till Gud för vårt liv. Låt mig leva. Låt mig leva. När vi verkligen konfronteras med döden, så blir många av de problem som bottnar i vår själviskhet plötsligt inte så viktiga längre. När vi får nåd att besinna att Gud är Gud och evighetsperspektivet står klart för oss, då blir det viktigt att leva så att vårt liv blir till Guds behag och Guds ära. Nu ska du dö, säger profeten Jesaja till kung Hiskia. Och han vet, nu kan bara Gud och ingen annan hjälpa mig. Nu är det bara ett under som kan rädda mig. Därför vänder han sig nu till Herren som kan göra under. Och låt mig få säga det. Jag tror på under, men inte på undergörare. Och när Hiskia inför Gud nämner att han vandrar troget inför honom av ett hängivet hjärta, så är det därför att han ser sin dödsdom som ett tecken på att han misshagat Herren. Och genom att nämna det goda han har gjort vill han bara ge Gud äran, för det är genom Guds nåd som han har kunnat göra det som är rätt. Det är som om Hiskia säger, Herre, det är ju uppenbart för många i sydriket att jag försökt vandra i Davids fotspår. Därför må du i din barmhärtighet inte rycka bort mig genom en ond, bråd död. För då kan ju Juda tro att Herrens löfte till sina fromma är förgäves. Du är trofast Gud, därför ber jag om ett under.

Av profeten Jesaja får Hiskia det beskedet att han ska dö, och han vänder sig till Gud och gråter ut inför hans ansikte. Andra Kungabok 20, vers 4 och 5. Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden kom Herrens ord till honom. Han sade: vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk. Så säger Herren, din fader Davids Gud: jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp i Herrens hus. Herren såg Hiskias tårar. Ja, han har sett många tårar. Även dina, det kan du lita på. Och Herren lovar inte bara att förlänga hans liv 15 år, men också att befria Juda från den mäktiga assyriska fienden. Vi läser vers 6 och 7. Och jag ska öka din livstid med 15 år. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand. Ja, jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull. Och Jesaja sade: hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaren, och han tillfrisknade. Fikonkakan var vid den här tiden inget okänt medel för att bringa en bulnad till mognad. Så vi kan säga att vid det här tillfället så använde Gud en naturlig metod och samtidigt en övernaturlig metod i kombination. Ungefär som att tillkalla en läkare och samtidigt sammankalla församlingen till förbön, utan att se någon motsättning i det. I andra krönikerbok 16 berättas om Asa som fick en sjukdom i sina fötter och att sjukdomen blev mycket svår. Men, står det, trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. Det var inte fel att söka läkare, men det var fel att inte söka Herren. En annan sak är att Herren kan gripa in och hela också den som läkarvetenskapen måste ge upp. Men vare sig Gud griper in och det sker på ett naturligt sätt eller genom ett under, så är det Gud som handlar. Och att Hiskia inte ögonblickligen tillfrisknade, det förstår vi av Hiskia fråga, kapitel 20, vers 8. Och Hiskia sade till Jesaja: vad för tecken ges mig på att Herren skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus? Sjukdomen var så svår att Hiskia behövde inget tecken när Jesaja förkunnade: du skall dö. Men nu ligger han här och känner den dödliga sjukdomen i kroppen fortfarande och har inget annat än Herrens löfte. Och upplever kanske att hans svaga tro behöver ett tecken för att kunna tro att löftet gäller mig. Och Gud besvarar den bönen. Gud handlar inte efter ett schema, men efter sin vilja. Och han som både har skapat oss och älskar oss vet också vilken väg som är den bästa för oss. Jakob blev martyr. Han mördades av Herodes. Petrus å andra sidan befriades ur fängelset.
Som sångaren uttrycker det, hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert, den väg du mig för mig är den bästa ändå. Nu ber Hiskia om ett tecken och Jesaja svarar, verserna 9 till och med 11. Jesaja svarade, detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har lovat. Skall skuggan på soluret gå 10 steg framåt eller 10 steg tillbaka? Hiskia sade, det är lätt för skuggan att sträcka sig 10 steg framåt. Nej, låt skuggan gå 10 steg tillbaka. Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på Ahas solvisare gå tillbaka de 10 steg som den redan hade till ryggalagt. Skuggan går 10 steg tillbaka. Det vill säga Hiskia fick sitt tecken och han tillfrisknade. Och lägg även märke till vad som var det första han skulle göra med sin återvunna hälsa. Hiskia sa i vers 8, vad för ett tecken ges mig på att Herren ska göra mig frisk så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus. Bli frisk så att jag kan gå upp till Herrens hus.

Hiskia har fått uppleva att Gud helar honom från den sjukdom som egentligen skulle ha avslutat hans liv. Vi kan säga att han fick leva 15 år på övertid. Och det var faktiskt både nationens och hans efterkommandes olycka. Och tragedin den börjar helt enkelt med att kungen i Babel sänder ett krya på dig kort och en gåva. Den uppmärksamheten från Babels kung får Hiskia till att känna sig betydelsefull. Och han visar det främmande från Babel att han är en ganska rik och mäktig man. Tänk, han har redan glömt att han för en kort tid sedan var hjälplös och ropade till Gud för sitt liv. Nu är han högmodig över sina jordiska skatter. Andra Kungabok 20, vers 12 och 13. Vid samma tid sände Berodak Baladan, Baladans son, kungen i Babel, brev och gåvor till Hiskia. Ty han hade fått veta att Hiskia hade varit sjuk. Och när Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Ingenting fanns i Hiskias hus eller för övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Här fanns i kungens hus enorma och stora rikedomar som inte var kända av alla. Det står faktiskt att det fanns ingenting som Hiskia inte visade. Det är Jerusalems dolda skatter som nu visas öppet för Babels sändebud. Hiskia borde ha vetat att detta misshagade Herren. Vi läser vers 14 till och med 17. Men profeten Jesaja kom till kung Hiskia och sade till honom: Vad har dessa män sagt, och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: De har kommit från fjärran land, från Babel. Han sade vidare: Vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade: Allt som är i mitt hus har de sett. Ingenting finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Då sade Jesaja till Hiskia: Hör Herrens ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag skall föras bort till Babel. Ingenting skall bli kvar, säger Herren. Gästerna kartlägger noggrant allt. Hiskia glömde att Babel och Jerusalem alltid står i strid med varandra. Han blev så imponerad av Babels vänskap och av gåvorna. Och nu visste Babel allt man behövde veta för att beröva Jerusalem skatten. I Jakobs brev kapitel 4 står det: Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Nu är Hiskia frisk. Faran är över. Han söker inte Guds råd för att veta hur han ska handla i förhållande till besökarna från Babel. Han tar saken i egen hand. Han är en rik kung. Salomos ordspråk, kapitel 16, vers 18 säger: Stolthet går före undergång
och högmod går före fall. Av profeten Jesaja får Hiskia veta att därför att han visade detta för gästerna från Babel så ska allt föras till Babel. Vers 18 och 19. Och söner till dig, det som skall utgå av dig och som du skall föda, dem skall man ta. Och det skall bli hovtjänare i den babyloniske kungens palats. Hiskia sade till Jesaja, gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sade vidare, ja, om nu bara frid och trygghet får råda i min tid. Tänk vilken lycka för Juda rike och för Hiskias barn om Hiskia hade dött på fastsatt tid och inte fått leva 15 år på övertid. Men kombinationen av undret som gav honom hälsa plus hans jordiska rikedom gjorde att han glömde att leva i Guds fruktan och började istället att leva i ett växande självliv. Hör egoistens tragiska uttalande. När Jesaja har förkunnat att Jerusalems rikedomar ska föras till Babel och hans söner ska bli tjänare i Babels palats, då säger Hiskia, gott är det budskap du har talat till mig. Bara det inte drabbar mig. Det är ju det han säger. Bara det råder frid och trygghet så länge jag lever, så kan det vara detsamma vad som sker med mina barn och med Herrens folk och med Jerusalems skatter. Har du hört något så fruktansvärt? Vad Hiskia egentligen säger är, får jag bara behålla hälsa och rikedom medan jag lever, så är det allt jag önskar. Inför profetens budskap om att Babel ska överta Jerusalems skatter och föra folket i fångenskap, säger alltså Hiskia, gott är det budskap du har gett mig. Ingen ånger, ingen syndabekännelse. Allt han önskar är hälsa och hög levnadsstandard. Vad som sker med Herrens folk, det betyder mindre. Att katastrofen väntar hans barn tycks inte heller oroa honom. Och jag måste säga att i själavården möter jag en del människor med precis samma sinnelag. De är i en eller annan nöd. De vill ha förbön. Men det är ingen ånger över synden. Inget behov av att verkligen möta Gud.

mor och far som just nu lyssnar. Om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då efter döden?

Andra kungabok kapitel 20, vers 20 och 21. Vad nu mer är att säga om Hiskia och om alla hans bedrifter och hur han anlade dammen och vattenledningen och ledde vatten in i staden. Det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Hiskia gick till vila hos sina fäder. Och hans son Manasse blev kung efter honom. Du kanske tycker det låter brutalt när jag säger det. Men Hiskia borde ha dött när hans tid att dö hade kommit. Efter att hans liv blev förlängt skedde tre negativa ting. För det första, han visade alla Jerusalems skatter för Babel, vilket senare orsakade stora problem. För det andra, på sin övertid fick han en son, Manasse, som var den eländigaste av alla kungar. Och för det tredje, Hiskia visade en arrogans, ja en oförskämd fräckhet mot slutet av sitt liv, vilket andra krönikerbok 32 säger oss. Dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Ja, det hade nog varit bättre om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Därför är det så viktigt att våra böner alltid präglas av det som Jesus lärde oss i bönen Fader vår, där han säger: ske din vilja i himlen som på jorden. Ske din vilja, Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och vi ska i nästa program se på Hiskias son Manasse när vi ska vandra genom andra kungaboks 21 kapitel. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. För en tid sedan kände jag mig lite mer andligen attackerad än vanligt. Ur djupet av mitt hjärta ropade jag då Jesus ett antal gånger. Under ett ögonblick fick jag se Jesu ansikte skymta förbi för min inre syn. Det var ingen bild som ett fotografi eller så som jag såg, utan hans ansiktsuttryck var lika

0: levande som någon annan människa jag sett. Jag tänkte för mig själv att det var ett ögonblick av nåd. Och det enda jag kände sorg över var att jag inte kunde behålla hans ansikte för min inre syn. För det var så fyllt av nåd och barmhärtighet. Du kan läsa något om det i Romarbrevet kapitel 11 och vers 6. Innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning, för jag vet inte vad det här programmet ska handla om. Gode Gud, du ser mig nu här inför ditt ansikte. Jag kommer bara med en enda önskan och längtan, och det är att på ett rätt sätt visa på dig, du barmhärtighetens och kärlekens fader. Som du vet fick jag under ett ögonblick av nåd se din sons ansikte livslevande. Och jag vill bevara det i mitt innersta som ett minne för alltid. Hjälp mig att på rätt sätt förmedla budskapet om Jesus, som genom tron ensam kan rädda oss människor från syndens förbannelse till en gemenskap med dig. Amen. Vad är nåd? Jo, det är en välvillighet mot någon som har gjort ett fel som egentligen borde bestraffas på något sätt. Nåden ges av den som har makt att bestraffa och utesluter förtjänst från den som gjort fel. Nåd upphäver vrede och är alltså en ynnest som är oförtjänt. Alla människor är föremål för Guds nåd. Men utanför gemenskapen med Gud råder fortfarande Guds vrede över synden. Guds vrede råder alltså över synden, men inte över syndaren. Genom tron på Jesus blir en syndare rättfärdig och kommer in i Guds nåd, som då omsluter henne på alla sidor. Guds nåd är alltså en verksam makt som verkar till syndernas förlåtelse, frälsning, förbarmande, tröst, hopp och glädje. Psalmisten skriver i den 103:e psalmen så här: barmhärtig och nådig är Herren Gud, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Psalm 103, verserna 8-19, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag vill så gärna förklara närmare hur jag upplevde det här ögonblicket av nåd som jag inledningsvis talade om när jag fick se Jesu ansikte flimra förbi. Det var som när man kör bil och solens strålar lyser fram mellan trädstammarna bredvid vägen. Eller som när ett tåg kör förbi dig och du ser solstrålarna tränga fram med full kraft mellan vagnarna. Så upplevde jag det. Jag kom i sammanhanget också att tänka på Bibelns ord om aposteln Petrus, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna i 5:e kapitlet. Så här står det. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara ifrån städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Apostlagärningarna kapitel 5, verserna 15 och 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. I min upplevelse var det Jesu ansikte som berörde mig, liksom solens strålar. Medan det i Petrus sammanhang var hans skugga som man ville åtminstone skulle falla på de sjuka när man bar ut deras bäddar och bårar på gatorna. Läkedomen låg naturligtvis inte i Petrus skugga, utan i Jesus Kristus och Guds kraft som verkade genom Petrus. En skugga är flyktig och inte mycket att lita på, men Herren Gud är densamme i evighet. Det väsentliga är det outplånliga minne som en sån händelse bär med sig. Antingen det är till glädje och välsignelse som i mitt fall, eller till hälsa och läkedom som i de sjukas fall. Visst är det underbart att få vandra tillsammans med Jesus. Inte bara under ett ögonblick av nåd, utan under en hel livstid. Jag är inte helt klar över om tiden vi haft med Jesus här på jorden gör någon skillnad för evigheten. Men skriften säger, det finns de som är sist som ska bli först, och de som är först som ska bli sist. Enligt Lukas evangelium kapitel 13 och vers 30. En bibelkommentar menar att uttrycket de som ska bli sist inte betyder det minsta i riket, utan syftar på de som blir kvar utanför riket. Ja, jag vet inte, kanske är det så. Guds barmhärtighet och nåd är ju lika mot alla som vill ta emot den. Evangelisten Johannes skriver i 1:12. Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Jesus talar också om vingårdsarbetarnas lön i Matteus 20 och att den som arbetat bara en timma fick samma lön som de som arbetat hela dagen i solens hetta. Men liknelsen handlar här inte om belöning för utförd tjänst, utan är en bild av frälsningen och det eviga livet. Och den lönen är lika för alla, oavsett om man kommer om morgonen eller vid 11:e timmen, som Matteus skriver om i sitt 20:e kapitel, verserna 1 och 6. Jesus framställde många olika liknelser för att det skulle vara lättare för oss att förstå vad han menade. Jag tänker till exempel på liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15, verserna 11-32, som blev lika kärleksfullt behandlad som den hemmavarande, även om deras egna upplevelser av situationen skilde sig åt oerhört mycket. Den ene misskötte sig och slösade bort hela sitt arv, medan den andra var kvar hemma på gården hos far och arbetade utan att göra något större väsen av sig. Om man rätt förstår hans egna ord i alla fall. Men han var avundsjuk för att han inte fick en bättre behandling, som han själv tyckte att han hade förtjänat. För oss alla gäller det att arbeta medan dagen varar. Natten kommer då ingen kan arbeta, står det i Johannes evangelium kapitel 9 och vers 4, enligt Bibeln 2000. Vad betyder det då? Om jag förstår det rätt, så betyder det att man ska som en såningsman så ut evangeliets säd överallt. Oavsett om man får se sådden bli mottagen och bära frukt eller inte. Att sprida det glada budskapet om alla människors möjlighet att få syndernas förlåtelse i namnet Jesus är det viktigaste, eftersom det har evighetsvärde för den som vill lyssna och tro. Ibland blir min ande djupt bedrövad över att vi som haft kunskapen om Jesus, eller vite Krist, som man sa på Anskars tid, när han, nådens apostel, kom hit för över 1000 år. Att vi inte bättre har tagit emot och förvaltat den oerhörda välsignelse som ligger i evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Vi svenskar, som i vårt land borde ha de bästa förutsättningarna, har istället blivit så sekulariserade och gudsfrånvända så de flesta tror helt enkelt inte på någonting. Det verkar som om många tycker att det är en kul grej med olika religioner, men någon betydelse har det ju inte, eller hur? Muhammed, Buddha, Hare Krishna eller någon annan gud, so what? Who cares? Vem bryr sig? Precis på samma sätt sa judarna en gång när budskapet först kom till dem. Profeten Jesaja skrev i det 53 kapitlets första vers: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Det verkar som om svenskarna hellre vill tro på allsköns underliga och okulta aktiviteter, kristaller, horoskop och liknande, än att tro på den enda sanna guden som har skapat allt, uppehåller allt och har all makt. Man reser hellre till Indien eller andra ställen, bara de ligger tillräckligt långt bort, för att hänge sig åt diverse gurus och deras stendöda religioner, än att söka Jesus, den levande Gudens son, som inte är längre bort från någon enda av oss än luften vi andas. Hur kan vi ha spårat ur så totalt och kommit så fel i det svenska samhället? Varför har vi inte bevarat det ögonblick av nåd som under mer än 1000 år har varit vår ledstjärna och väglett oss i vårt samhälle, både när det gäller vår lagstiftning, vår bibeltro och gudstyrkan? Tyvärr så verkar det idag var mycket få människor som inser det klara sambandet mellan kristen tro och landets välfärd. Man vill inte inse att kristen grundtro handlar om hederlighet, ärlighet och kärlek till nästan. Jag tycker att det åtminstone i landets ledning skulle finnas kloka personer som kan och vill stå upp och slåss för de kristna grundvärderingarna. Men icke. Vad kommer att hända? Ja, vad hände med judarna? Det är ju ingen hemlighet. Vad händer med det svenska samhället? Öppna dina ögon och se dig omkring, så upptäcker du snart hur verkligheten speglar Guds frånvändheten på olika områden. Jag vet inte vad som kommer att hända, men Guds tålamod och barmhärtighet med vårt felaktiga liv och leverne har en gräns. Var den gränsen går vet bara Gud själv, och jag kan bara hoppas att Gud låter sin nåd gå före rätt. Annars kommer det att få ett katastrofalt slut för oss. Läs om profeten Jona och den stora staden Nineve. Vad Gud hade beslutat göra, men ångrade sig när folket vände om inför Guds ansikte. Många år senare lämnade folket Guds väg igen, och då kom katastrofen. Idag vet man knappt var Nineve en gång låg. Vi ber. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte, och med mig har jag dem som liksom jag känner vånda och maktlöshet inför den Guds frånvändhet som vi upplever i vårt svenska samhälle på snart sagt alla områden. Herre Jesus, hjälp oss. Låt din ande verka så att vi förstår att vi är på en olycksväg och vänder om i tro på dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.